0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Antradienis po 7 valandos 7 minutės. Metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Taigi, antradienis įsivažiuojame su darbo savaite ir turime 29-ąją jau rugsėjo dieną ir turim nemažai iš tikrųjų vardadienių šiandien su vardo diena. Reikėtų pasveikinti vardo dieną mini Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgaila, Kęsgailė, Michalina ir Mykolė. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima, Dagos diena arba Šventas Mykolas, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus diena. Tai va, yra minima tokios minėtinos dienos progos sieja rugsėjo 29-ąją. O apie eismo situaciją, mili bičiuliai, kaip visada, radijas kelyje mūsų misija padėti jums keliauti kiekvieną rytą į darbus ar su reikalais, tai sostinėje Molėtų plentu į centrą spūstis, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, į centrą Ukmergės gatvę, po Vilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, turime Gabijos gatvėje, viešojo transporto įvykį Pilaitės autobusų stotelėje, Pilaitės prospekte taip pat Vilniaus gatvėje, techninis eismo įvykis ir Lūžių Justiniškių sankryžoje avarija yra užfiksuota. Tokios naujienos iš sostinės uostamiestyje taip pat rytinis pikas jau prasideda ir kaip įprasta jis prasideda spūstimis važiuojant link Jakužėdo. Tai čia vėlgi nuo Jubilėjaus gatvės turime nemažai spūščių, taip pat jau ir Liepojos gatvėje judant link... Žinoma, link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos spūstelės formuojasi vėja Jakužėdo link ir nuo Sudmantų atvykstant A13 keliu ir žinoma, dar reikėtų paminėti Rimkų gatvę čia link Šlutės plento. 141 link Lipkių gatvės važiuojant irgi yra spūstelių toliau pačiame mieste dar gana neblogai. Tai ne dar gana, o tiesiog gana neblogai dar. Tai linkėsiu visiems gero kelio, geros nuotaikos, žinoma, likite kartu, mes grįžtame prie mūsų. Muzikos. Čia valandai sulaukia orų prognozė, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums, o šiaip visai neblogi orai, visą šią savaitę mūsų laukia šilta, rytai tokie dar vėsesni, bet jau rugsėjo 29-oji, tai nėra ko tikėtis turbūt ar ne, taip pat atnaujinsime reismo situacijos reikalus, vadinamasis kelyje radaras, maždaug pusė 8, nuo valandų užbaigsime su ryto jėgagruju, tad gražaus ir lengvo visiems ryto, likite kartu, o jeigu kažką įdomu savo kelyje pamatysite, numeriu 06-11-21-0 00 arba Facebook'u Instagram'u galite pasiekti mūsų studiją ir pasidalinti savo pranešimu. Jūsų žinutė skambės ir kelyje radio eteryje. Būsite gerą darbą padarę, padėję vieni kitiems pasiekti kelionės tikslą sklandžiau. Nu, dabar, kad būtų smagiau, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
1: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Metas orų prognozijai, kurie tikrai nuteiks neblogai, geri orai laukia mūsų ir šiandien šiaurinės rajonuose sinoptikai tik tais lietų prognozuoja, bet ir tai trumpai ir tai neaišku, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį sinoptikai nedidelį lietų vietomis numato, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, na, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnė lietaus prognozija nėra, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną iki 21 laipsnio šilumos. 11 šiuo metu Uostamiestyje, 6 sostinėje, 9 laipsnių aukščiau nulio Kaune. Grįžtame prie muzikos.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
0: Radijo stotis.

0: Radaras.
1: Metas apžvelgti eismo situaciją uostamiestyje ir sostinėje, taigi prasidėjo rytas ir turim žinoma tų spūsčių verta pakalbėti, taigi uostamiestis jėkų žiedo prieigos, kaip ir turbūt kiekvieną darbo dienos rytą. Teks ten apsišarvuoti kantrybę, ypatingai atvykstant nuo Jubiliejaus gatvės link jėkų žiedo, taip pat nuo Sudmantų atvykstant atriliktuoju 141 važiuojant jėkų žiedo link, taip pat spūstis ir statybininko prospektu link Šilutės plento, Rimkų gatvė link Šilutės plento, Berseno gatvė link Šilutės plento, Mokyklos gatvė link Tilžės Šilutės sankryžos, Liepojos gatvėje link Lideikio ir Šiaurės prospekto, sankryžos judant Šiaurės prospektu Liepų gatvės link, taip pat atriliktuoju link Liepų gatvės nemažai automobilių, taip pat ir priemiešiais lengvių gindulių. Turime nemažai automobilių, važiuojant Liepų gatvės link, na čia kaip ir kiekvieną rytą panaši situacija, taigi... Ir tenis pikas, mėgi bičiuliai, ką galima dar pridurti, ar ne turbūt, tuo tarpu sostinėje. Atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių nemažai spūsčių, taip pat ir pravažiavus Gariūnų viaduką Savanorių prospektu nuo Kalno, ATR plentu link Savanorių prospekto, taip pat ir Lentvario gatvė link Kirtimų gatvės, Eišiškių plentu nuo Salininkų judant miesto link, taip pat ir turime jau spūsčių Laisvės prospektu link Savanorių žiedo važiuojant Tūkstantmečio gatvė link Savanorių žiedo, Ukmergės gatvė link Žagario gatvės sankryžos, dar vietu link, taip pat ir turime jau spūsčių Laisvės prospektu link Savanorių žiedo važiuojant Tūkstantmečio gatvė link Savanorių žiedo, Ukmergės gatvė link Žagario gatvės sankryžos. Dar verta paminėti Geležinio vilko gatvę

Fotosesijas kol kas dar negirdėjau, tai jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, pasidalinkite tą informaciją, jie tikrai vertinga bus visiems radio klausytojams. Na, o tai trumpa ir buvo ta eismo situacijos apžvalga, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūs sulaukia taip pat ir ryto Jagagrais. Trys dainos, bus trys pasiūlymai, reikės išrinkti vieną, su kuria užbaigsime šią pirmąją laidos valandą ir gerą nuotaiką pasitiksime 8 valandos žinias.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: ryto Jėgagrojas.
1: Šį rytą jums turiu tris pasiūlymus ir Jėgagrojas kaip niekad lietuviškas, visos trys dainos lietuviškos, tai tikrai užbaigsime su pažįstamais motyvais pirmąją laidos valandą. Gerai, pirmasis pasiūlymas, Giovanni, būki parabūki. Jėgagrojas taip pat ir Senjasa, galvoji. Na ir paskutiniojo Jėgagrojo pasiūlymu tampa bendras Jevgenijos Redko ir Roko Jan darbas Melodramos. Noriu sulaukti jūsų skambučio į tiesioginę eterio linijos numerį, reikia išrinkti šio ryto Jėgagrojį.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Bandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kaipgi Jėgagrojas be Vitalijaus?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų groti kelyje radio eteryje?
3: Trečia.
1: Trečia. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Vitalijau.
3: Dėkui, iki.
1: Nesenstantis, manau, šis Roko Jan ir Evgenijos Redko hitas Melodramos gauna pirmasis simpatijas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Sauliau, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų tapti Jėgagroju?
4: Aš už Giovanni.
1: Už Giovanni, gerai, ačiū jums. Iki.
4: Gerą rytą.
1: Dėkojame Sauliui už skambutį. Giovanni, būki parabūki. Čia 1999 metų akordai, žodžiai visiems turbūt puikiai pažįstami. Gerai, bandom atsiliepti. Ir čia, labas rytas. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Gintas.
1: Gintai, jūsų nuomonė, kuri daina yra Jėgagrojas?
5: Nu, tegu trečia būna.
1: Tegu trečia būna. Gerai bus, ačiū jums.
5: Prašom.
1: Iki. Viskas, turime ryto Jėgagrojį, jo tampa Rokas Jan kartu su Evgenija Redko ir jų bendras darbas. Melodramos, taigi beli bičiuliai. Judam iki 8 valandos žinių su ryto Jėgagrojų. Gero klausimuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje antradienį vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius saugumą. Apie tai BNS nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. BNS rašė, kad Karisas balandį Lietuvoje lankėsi su valstybiniu vizitu. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, antradienį rašo verslo žinios. Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku. Tačiau neseniai telkinys Nadieždą buvo įtrauktas į specialą federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 val. 52 minutės ir kauks iki 11 val. 55 minučių. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11 val. 52 minučių iki 12 val. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimo priėmimo funkcija. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizavimą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Apie tai teigiama BNS perduotame prezidentūros komentare. Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. O šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Taip, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai, kuri tikrai nuteiks neblogai. Jokio lietaus sinoptikai neprognozuoja, apart šiaurinių rajonų ir taip ten vietomis. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ir ketvirtadienį žymesnio lietaus prognozija nėra, vėjas silpnas iki 9 metrų per sekundę dieną, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 11, sostinėje Vilniuje 7 laipsnių aukščiau nulio.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Rubrika 90 sekundžių sporto. Vakar galėjome stebėti tautų lygos rungtynes. Kaimynai Latvijai 0-0 sužaidė su Kipru. Sakartvelas žaidė prieš Ukrainą 0-0. Baigėsi šios rungtynės. Armėnija 2-3 nusileido Juodkalnijai. Rumunija 2-4 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Turkija namuose 1-4 nusileido Italams. Prancūzija 1-0 svečiuose įvykė Belgus. O Šiaurės Airijos ir Vengrijos susitikime užfiksuotos nulinės lygiosios. Švedija 3-1 namie įvykė Lenkiją. Šiandien galėsime stebėti Suomijos ir Baltarusijos susitikimą. Moldova priima Farerų salas, Ispanija žais prieš Kroatiją, Liuksemburgas prieš Islandiją, Slovakija prieš Kazachstaną, Čekija prieš Angliją, Slovenija prieš Šiaurės Makedoniją, Bulgarija prieš mūsų pusbroliukus Estukus, San Marinas namie priims Albaniją, Škotija prieš Šveicariją. Ir tai bus antrasis tautų lygos turas. Na, o šiandien startuoja antrasis Eurolygos turas. Dubajus namie priima Barcelona, Anadolu Efes Madrido Realą, Fenerbahčia Bayerną Müncheno, Cervena Zvezda žais prieš Tel Avivo Hapoel, Milano krepšininkai prieš Bolonijos Virtus, Italijos derbis, Valencija žais prieš Baskoniją, Pari krepšininkai namie priima Partizaną, Makabi priima Bešiktašą, Panathinaikos ir Liono Villarbano, akistata 21.15, nuo 20 valandą Žalgiris namie priima Pirėjo Olympiakos. Taigi, tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, jau nieko rimto laidoje.

0: reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Mėly bičiuliai, artėjame link 9 valandos žinių, šiek tiek apie eismo situaciją. Sostinėje Šeiminiškių gatvė ties Luckų gatve avarija, Gariūnų gatvė ties Gariūnų tiltu. Eismo įvykis yra užfiksuotas ir Laisvės prospekte ties Narbuto gatve antroje eismo juostoje į centrą judant. Didžiausios grūstys šiuo metu sostinėje tai Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, Oslo gatve link Laisvės prospekto, į centrą Geležinio vilko gatve, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kudirkos gatvės spūstis, taip pat Gelvonų gatve link Ozo sankryžos. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, nuo Verkių gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų sankryžos, taip pat Kudirkos link Jasinskio gatvė link Kudirkos ir Pamėnkalnio sankryžos ir iš centro Gariūnų gatvė važiuojant Ekspo stojuoti ten dar tą avariją tikrai nelengvina reikalų šį gražų rytą. Nu, stemistie tuo tarpu. Rytinis pikas jau praeityje, tik tais jėkų žiedo prieigos nuo Sudmantų, 13.141 ir jubilėjaus gatvė teks pastoviniuoti pačiame mieste gana nebloga situacija, tad palieku jūsų muziką, o mes susigirdėsime jau 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Apie tai žinių radijo antradienį sakė patarėjas Vaidas Augustinavičius. Na, ši riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks iki 11 valandos 55 minučių. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11 valandos 52 minučių iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizavimą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Apie tai teigiama BNS perduotame prezidentūros komentare. Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Ja patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Užuot rengus vakarėlius, yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motyvuoti darbuotojus. Pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Taip jis kalbėjo vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Anot patarėjo, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Na, pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Trumpai apie eismo situaciją. Taigi, Gariūnų gatvėje socinė avarija, Laisvės prospekte link Savanorių žiedo taip pat ir Šeiminiškių gatvėje ties Luckų gatve turime eismo įvykį. Na, o didžiausios grūstys į centrą Geležinio Vilko gatve, Oslo gatve link Laisvės prospekto, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, nuo Švitrigailos gatvės judant Kudirkos gatve, Gelvonų gatve link Ozo sankryžos, taip pat Jasinskio gatve link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos į centrą Kalvarijų gatve ir iš centro Geležinio Vilko gatve. Tuo tarpu Uostamiestyje mes turime keletą spūstelių, tai Jakų žiedo prieigos dar spūsčiuojasi nuo 141 yra 13 keliu atvažiuojant Jakų žiedo link. Apsišarvokite kantrybę tiek apie mūsų kelius, o dabar lietuviško interneto apžvalga. Kas labiausiai domina lietuvius per praėjusią parą? Taigi, šalna. Šalna vis dar aktyvi tema Google paieškos platformoje, šis žodis 2000 kartų jau buvo įvestas į paiešką čia Lietuvoje ir sinoptikai informuoja, kad ypatingai rytų Lietuvoje ateinančios naktys gali būti šiek tiek pavojingos, gali kandžiotis šalnos. Čia turbūt sodininkai, ūkininkai turėtų suklusti. Dainininkas, toks paieškos terminas populiarus šiuo metu Lietuvoje, čia susijęs straipsniai su na, legenda Gintautu Kirkila, kad dar kitaip žinoma Klarku, iš Baliaus netekome šio likėjo, nelabai skaudu ir lietuvius domina. Kasgi bus toliau Vytautas Rumšas, taip pat gana populiarus paieškos terminas. Vakar pasirodė tokios naujienos, kad Vytautas Rumšas jaunesnysis pasivažinėjo girtas ir prisivirė šiek tiek košės. Tai apie tai vat domina lietuvius, mėly bičiuliai. Tokia lietuviško interneto apžvalga, aktualijos realijos tokios vyrauja mūsų interneto erdvėje. Na dabar metas grįžti prie muzikos, tiksliau jį po trumpos reklaminės patraukėlės, išeinam į reklamą, grįžtam su muzika, orų prognoze, taip pat šią valandą jūs laukia rubrika Šiandien verta žinoti. Lėkite kartu.
2: Radio stotis.
0: Reklama.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
6: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien lietaus neturėtume sulaukti, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, nuo dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus prognozija nėra, vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 12, Kaune 11, sostinėje Vilniuje 9 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
0: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Rubrikoje šiandien verta žinoti, noriu papasakoti apie vakar nutikusį įvykį Jungtinėse Amerikos valstijose. Kolorado valstijoje iš savo kiemo pabėgo beveik 45 kg sveriantis vėžlys vardu Lardas. Ir turbūt dabar galvojame, pabėgo vėžlys. Kaip jis sugebėjo pabėgti vėžlys? Lėti, ar ne? Visiškai gyvūnai ramus tokie. Ir beje, dar klausimų turbūt kelia tai, kad buvo laikomas jis aptvertoje teritorijoje, tačiau kažkokiu būdu sugebėjo ištrūkti ir pradėjo savo didžiąją kelionę. Šeimininkas pasigedo vėžlio, vardu Lardas, ir iškart pranešė policijai. Nuo Jeffersono apygardo šerifo biuras paviešino vaizdo įrašą, buvo nufilmuota, kaip tas vėžliukas pabėgo iš kiemo ir įvykį pavadino lėčiausiu pabėgimu pasaulyje. Nors tai galbūt skamba juokingai, gyvūnų kontrolės pareigūnams, na tai buvo reali užduotis, reikėjo surasti tą vėžlį, vėja sulkatą. Vėžlys, jie būna stiprus ir labai užsispyrę. Eina pro viską teigimu gamtosaugininkų kaip na, tankai kokie. Tai suaugę jie sveria net daugiau nei 45 kg, o tinkamai prižiūrimi gali gyventi net kelis dešimtmečius. Na ir tiesiog Lardui turbūt labai įdomu pasidarė, kasgi ten už tos aptvertos tvoros yra policija. Šio vėžlio su automobiliu negaudė. Pareigūnai maždaug nustatė to vėžlio buvimo vietą ir su vienu netoliese buvusiu žmogumi tiesiog pakėlė tą vėžlį nuo žemės ir parnešė į šeimininkui. Pas vėžlys nenukentėjo, na, o šerifo biuro šitą istoriją pavertė tokia ir pamoka, net jeigu juda jūs augintinis labai lėtai, galbūt vėžlį auginate, tai dar nereiškia, kad negali pabėgti. Svarbiausia ne greitis šiuo atveju, o kryptis, kur judi. Tai smagu, kad vėžliukas, na, toks ir vėžliukas, 45 kg, čia jau visas vėžlys, grįžo namo, saugiai, niekos nenukentėjo ir visi laimingi šioje istorijoje. Tai būna ir tokių nutikimų pasaulyje. Na, o dabar metas grįžti prie muzikos. Mėly bičiuliai, susigirdėsime jau 10. Svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nepagarbiai bendravęs su vežimėliu judančiu pirkėjų prekybos centro depo apsaugininkas pažeidė įstatymą, priekabiavo prie žmogaus dėl jo negalios. Antradienį paskelbė tyrimą atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Prekybos centrą valdančiai įmonei buvo skirtas įspėjimas. Kaip skundė nurodė pareiškėjas, apsipirkęs Vilniuje Ukmergės gatvėje esančiame depo, jis paprašė galimybės už prekes atsiskaityti pirmumo tvarka. Žmogus paaiškino, kad dėl sveikatos būklės jam yra fiziškai sunku laukti ilgose. Be to jį lydėjo sūnus su psichosocialinė negalė. Tačiau pareiškėjo teigimu, jiems buvo griežtai liepta stoti į eilės galą arba ieškoti kitos kasos. Vyras pabrėžė, kad apsaugos darbuotojas su juo kalbėjo grubiai, dėl to žmogus pasijautė pažemintas. Klaipėdos apylinkės teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje klaipėdietis kaltinamas bent 45 suklastotomis darbovietės mokėjimo kortelėmis įsigijęs degalų už daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Kaip antradienį pranešė generalinė prokuratūra, tyrimo duomenimis 2025 lapkritį 26 sausį kaltinamasis neteisėtai įsigijo tikrų įmonei išduotų kuro kortelių duomenis ir PIN kodus, naudodamas specialių magnetinių juostų skaitimo ir įrašymo įrenginių. Šiuos duomenis jis perkelė į kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus. Užuot rengus vakarėlius, yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Taip jis kalbėjo vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Anot patarėjo, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms ypač nebūtinoms yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Europos Sąjungos valstybių narių energetikos ministrai antradienį Dubline surengs derybas. Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą, kuri vartotojams žada būti sunki. Energetikos komisaras Danas Jorgensenas prieš susitikimą parašė laišką 27 valstybėms narėms, kuriame rekomendavo priemonės skirtas elektros ir dujų paklausai sumažinti siekiant suvaldyti kainas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

Reklama. Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Kokia graži diena ir koks gražus rytas ir Jogilė su manimi taip pat studijoje. Labas.
2: Nepasakyk, kokia graži Jogilė.
1: Graži Jogilė, kaip
2: jokai, man tai.
1: Jau norėjau sakyti, kaip vasaros diena, nu toks jausmas, aš nežinau, nuo pirmadienio, mes čia taip nuo sekmadienio pradėjom su tokiais gerais orais.
2: Bet tu įsivaizduoji, kaip yra smagu, nes aš praeitą savaitę prisimenu, kai mes turėtumėm tos orus skaityti, tai būdavo kasdieną lietus, ir taip visą savaitę lietus. Tai vat dabar, palaukit, aš net atsidarysiu dabar
1: visa šitą. Visa ši savaitė, aš kaip pasižiūrėjau.
2: Pasižiūrėk, taip.
1: Visa ši savaitė.
2: Rytoj 19, tai ketvirtadienį 20, paskui 19, vėl 18. Na, jau čia dėl penktadienio nutyli istorija, bet kol kas labai gražus oras.
1: Tuoj pasižiūrėsime dar taip išsamiau. Iki pirmadienio spalio penktosios dienos 15-14 laipsnių šilumos, taip kad čia dar geros dvi savaitės tokių neblogų orų, bet mes vėlgi jau kai pradeda vedėjai turbūt laidos apie orus kalbėti, atrodo neturim apie ką. Mes turim jums, žinokit, dovanų. Sad Boy koncertas, o taip, jau išsiuntėme ir vakar į Sad Boy koncertą Evaldą, atrodo. Tai Evaldai, jeigu mūsų klausot, gero jums koncerto ir šiandien pabandysime dar kažką išsiųsti į spalio 9 dieną vykstantį koncertą Kaune Dainoje. Tikrai naujai prikeltas pastatas naujam gyvenimui, kažkada ten kiną rodydavo, dabar muzikos tokių šou erdvė ir aš pas ten nesilankiau, būtų ir taip smagu nueiti, pasižiūrėti pro tos
2: labai gerų atsiliepimų, iš tiesų labai žinau, kad ir atlikėjai labai mėgsta ir žmonės, kažkaip ten viskas labai atrodo sukombinuota ir tos erdvės ne per daugiausiai, bet ir ne per mažai ir kažkaip tai ir tas apšvietimas ir tas garsas, žodžiu, tikrai turėtų būti labai smagus koncertas Sad Boy.
1: Ir apie Sad Boy gerų atsiliepimų su girdėjęs grupė, tai viskas, žinokit, taip supuolai vieną dalyką. Gerai, o mes kaip įprasta norime kažką iš jūsų sužinoti, mėly bičiuliai, vat, pagliaudyti temą. Mes su Jogile taip galvojom, kągi čia tokio reikėtų jums, kaip reikėtų šiandien čia mums tuos bilietus jums padovanoti. Ir kiekvienas ar ne vairuojame, ar ne? Ir tu, ir
2: na, galbūt ne kiekvienas, bet tikrai esame automobilyje sėdėję ir ten būna, kad reikia panaviguoti kažką.
1: Eisme dalyvavę.
2: Taip, eisme dalyvavę. Ir įsivaizduokit, kad vat kažkur judat. Šiaip, nuo ko visas šitas prokalbis mano su Mantu prasidėjo, nes aš jiems pasakiau, kad yra draudžiama važiuoti su bikiniu.
1: Jo, ir aš, aišku, čia gavosi toks šmikštus dalykas ir pasiskaičiau dar spaudai, ten sako, gali blaškyti kitus vairuotojus, ten, žodžiu, ne tik moterį.
2: Žino, gal negalima važiuoti, nesugalvokit.
1: Be viršutinių drabužių negalima, nes nedarykit to.
2: Reikia būti apsirengęs su tomu vėliai.
1: Jo, reikia būti bent jau
2: net jeigu važiuojate iš kokio plėšiuko, vis tiek, žinokit.
1: Reikia, bent jau
2: užsimuturiuot rankšlašį kokio.
1: Jo, ir ar tu tai, ką pasakai, kad ten uždrausta toje valstybėje, čia tiesa, tas visas apie ką mes norim pakalbėti šiandien, kad navigacijos rodo, kur stoja pareigūnai.
2: Taip, tai vat, labai nesenai Vokietijoje padarė, kad negalima važiuoti su tokia programėlė, galbūt žinote, apie ką mes dabar kalbame, kurioje vat, būtent rodo, žinot, kaip rodo, kad duobė kur nors kelyje yra, arba kažkokia tai kliūtis kitokia, tenais dar kažkas kelio taisymas, ir rodo ir ne tik tos kelio taisymas, bet ir vat, ten, kur kas nors stovi. Tai būtent ta programėlė jau yra uždrausta, ir man rodo, su šias baudas duoda Vokietijoje dabar.
1: Aš dabar skaitau straipsnį, ji nėra pati uždrausta, tu joje gali išjungti tą funkciją, kad tau rodytų. Tai jeigu sužinotų,
2: jeigu tave kažkas sustabdytų, patikrintų, kokia ten tavo funkcija, tai arba gauni baudą, arba negauni.
1: Gali tapti administracinio nuo 75 eurų bauda ir buvo, sako, atveju rašoma čia, kad net ir 100 eurų bauda gavo vairuotojai. Štai, kad važiavo su ta programėlė jungta ir rodė, kur mobilus matuokliai ar pareigūnai tiesiog stovi kontrolę vykdo. Tai mes norim paklausti jūsų visų vairuotojų. Ir ar reikalingos tokios programėlės, ar geriau važiuoti paisant taisyklių ir
2: arba galbūt, ar funkcija tokia yra reikalinga, ar važiuotumėte ją išsijungę?
1: Žinai, ko mes klausim, ar reikalingas kelyje radijas dabar?
2: Ne, klausim to.
1: Bet mes, matot, mes jeigu ir pranešam, tai tik matuokliai.
2: Tik prabangio fotosesija.
1: Tik prabangios fotosesijos. Ne visi tie kiti dalykai, kai ką veikia ten pareigūnai. To tikrai nepranešinėjam, patys suprantam, bet matuoklius dar pranešam. Mhm. O ta programėlė, ji viską parodo.
2: Taip, tai vat, ar kaip manot, ar reikalinga tokia programėlė, ar galbūt visgi
1: daugiau
2: reikėtų...
1: Daugiau žalos gal daro. Kaip
2: ar galbūt taip, nes visgi blaško tą dėmesį, tikrai kaip aš pasakau, vat mantui, kad tikrai važiavau, pasižiūrėjau į navigaciją, man parodė, kad yra duobė ant kelio ar kliūtis, ar būtent per ją ir pervažiavau, nes žiūrėjau tą navigaciją.
1: Jogilė, tai... reikia žiūrėti į kelią.
2: Tai va būtent, apie ką mes ir sakom, ar visgi blaško dėmesį ir galbūt susikoncentruoti ir patiems važiuoti, kaip ten kaip išeina, ar visgi jūs naudotumėt?
1: Žinot, kaip bičiuliai, tiesiog pasidalinkit savo nuomonę, gal mes čia visiškai pro šalį šaunam, nesuprantam kažko, paaiškinkit, kaip jūs į visą tai žiūrite, ar naudojate tą programėlę iš keturių raidžių pavadinimų, mėlynam fone, ten toksai su dviejais ratukais, kažkoks babaužiukas, žodžiu, ir ar ją naudojat, jo, ar nenaudojat, ir vienam iš jūsų pasidalinusių savo nuomonę padovanosime du bilietus į Sad Boy koncertą. Spalio 9 dieną Kaune Dainoje, o čia gal ir į temą pasiklausykime, Sad Boy kartu su Mango, ar dar Mane sapnoji kelyje radio eteryje. Laukiam jūsų pasidalinimų, galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, Instagramą, į mobiliją liniją. Laukiam, o valandos pabaigoje prasukę laimės ratą, padovanosim du bilietus į Sad Boy koncertą.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: bičiuliai, sulaukiam jau jūsų nuomonių. Smagu, kad palietėm tokią temą, apie kurią irgi, atrodo, nuomonę turime visi, tai apžvelkime keletą.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Tai mūsų klausimas šios dienos, ar reikėtų, kad būtų programėlės, navigacijos programėlės ir tuo pačiu parodytų, kur pareigūnai stovi, bet ir ką jie ten veikia galbūt.
2: Tai priminsiu, kad mes šitaip įvedėm iš tą temą tuo, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, uždraudė, nu ne uždraudė,
0: pati programėlė neuždrausta,
2: taip, bet galime naudoti, bet funkciją jau už ją galėtumėte gauti baudą, jeigu būtumėt ją įsijungę ir taip sustabdytų jūs.
0: Sužinotų kažkokiu
2: sužinotų, pasižiūrėtų, sakytų, o, žiūrit, tai bauda 100 euriukų.
0: Yra, yra tokiu atveju, kai ir 100 eurų bauda gavo vairuotojai, administracinis nusižengimas, kad programėlėje buvo rodomi pareigūnai. Tai mes jūsų klausėm, ar reikalinga tokia funkcija, ar tiesiog važiuokim visi drausmingai ir nebus baisu nei matuokliai, nei dar kažkas.
2: Tai, tai žmonės sako, kad naudojasi programėlė, bet naudojasi dažniau daugiausiai turbūt spūstim žiūrėti. Čia vienas sakė apie spūstį. Kitas irgi sakė, kad žiūri rytais, kur tenais tas spūstis stovi ir sako, iš vienos pusės logiška, kad draudžia naudoti funkcija apie pareigūnus ir prabangias fotosesijas, juk viskas yra dėl saugumo. Iš kitos pusės, kai matai, sakykim, kad yra vidutinio greičio ruožas, ar stovi matuoklis kažkur tavo kelyje, labiau drausmės laikais vairuodamas. Štai taip, galbūt ir tiesa, iš tiesų, tuomet visi drausmingesni važiuoja. Dar turime, sako, labai naudoju, nekartą gelbėjo kelionėse. Ir taip pat, oi, čia labai
0: padeda,
2: tokia...
0: iš tikrųjų, padeda, padeda. Spūščių, čia vienareikšmiškai.
2: Ir turime nuomonę, kad visiškai sutinku su vokiečių taisykle, kad navigaciniam programom neturi būti žymimi policijos pareigūnai, tam jie ir stovi, kad prižiūrėtų tvarką. Dėl kliūčių žymėjimo tai yra labai patogi funkcija, leidžianti išvengti galimų nuostolių. Nors dar turiu pastebėjimą, kad navigacijos naudojimas bukina vairuotojus, dažnai praleidę rodomą nusukimą vairuotojai pradeda blaškytis ir elgtis neadekvačiai kelyje. Tai pati navigacija naudoju tik pagal pirminę funkciją, tiesiog orientuotis, kai važiuoji, nežinomo tikslo link. Štai taip.
0: Žinote, kaip sakoma, geras vairuotojas praleis nuvažiavimą ar nusukimą, bet blogas vairuotojas niekada pravažiavimo nepraleis. Tai.
2: Taip, taip, dar Jeva sako, kad naudojasi visomis programėlėmis ir kad padeda išvengti ir padeda išvengti būtent tų spūščių, sklandžiau planuoti kelionę ir taupo laiką.
0: Na, mes turėjome pokalbį su Aurimu, mūsų klausytojų, jis teigia, kad pareigūnų tikslas yra drausminti, o ne bausti, ar ne saugoti mus tiesiog kelyje ir tuo pačiu viršijančius greitį šiek tiek sudrausminti, tai turėtų būti tokios programėlės ir galbūt nelabai gerai ten Vokietijoje buvo pasielgta, kad na, man labai įdomu, kaip jie tą daro, kaip jie ten sustabdo, tikrina, rodik telefoną, jų, o jeigu aš labai greitai pakeisiu ten tą nustatymą ir, arba ištrinsiu tą programėlę, aš net neturiu, važiuoju, va papirinio žemėlapį, žinai, o kaip, ta, kaip man reiktų
2: Šiaip, žinai, įdomus įstatymas iš tiesų, nes man rodos, kad net negali tavo asmeninių daiktų tikrinti be kažkokios tai priežasties.
0: Tai va, gal priežastį turi patikrins, ar tu nenaudoji to. Ir yra.
2: Na, o mes pasidomėsim.
0: Jo, mes pasidomėsim.
2: Tai dar turite laiko mums rašyti dar 20-15 maždaug minučių.
0: Prasuksim ratą laimės ir padovanosim vienam iš jūsų
2: tai
0: du bilietus.
2: Tai kol kas didesnė dalis žmonių sako, kad reikia. Yra... Bet sako, kad labiau naudoja visgi tom spūstim žiūrėt.
0: Pareigūnai nemotais, aišku, nes kam viską...
2: ar greičiau, ar rečiau? Yra kaip yra, bus kaip bus.
0: Ar greičiau, ne, reikia niekada, reikia paaisyti
2: visų žinoma, taip.
0: Eismo taisyklių. Ir gerai, meli bičiuliai, taigi mes pasiklausom muzikos, laiko dar turime, dalinkite savo nuomonėmis, kaip turėtų būti, ir, o kaip galbūt neturėtų, reikia keisti ar palikti tiesiog tą tvarką, kad yra galimybė pasižiūrėti, ar kelyje
2: taip,
0: yra pareigūnai.
2: Dar laukime jūsų nuomonių ir galite laimėti bilietus į Sad Boy koncertą.
0: Taip, ačiū visiems pasidalinusiems, sugrįšime ne už ilgo.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Mėly bičiuliai, atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti du bilietus į Sad Boy koncertą. Spalio 9 diena Kaunas daina buvo kino teatras, o dabar puiki vieta įvairiems koncertams, kitiems gražiems šou. Tai jeigu nebuvote dar šioje vietoje, manau ir tai smagu bus, kad pirmą kartą nuvyksite ir dar į Sad Boy koncertą. Tai mūsų šiandienos klausimas...
2: Jau dar labai smagu, kai gauni bilietas.
1: Jo, gauno dovanų, tai jau žinokit, pabandykit neit jau tada. Jau negalit ieškoti atsikalbinėjimų, kad jau ai ten darbas, ai ten rytoj taip toliau. Ne, jau turėsit nueiti ir perduoti linkėjimus nuo kelyje radio Sad Boy grupiai. Gerai, tai mūsų šiandienos klausimas buvo toks. Yra tokia programėlė ir ne viena mano žiniomis, bet populiariausia Lietuvoje ir ne tik, kur rodo ne tik pustis ar kelio uždarimus, bet ir kur pareigūnai stovi. Mhm. Tai mes klausime jūsų, ar reikalinga ta funkcija, ar geriau, ar daugiau žalos daro vairuotojams ar naudos. Tai sulaukime įvairių nuomonių. Sulaukime ir tokių, kad reikia, kaip tik, kad nereikia. Pavyzdžiui, kad galbūt vairuotojai pamanu išvengti to, ko gal nereikėtų išvengti. Ir, bet šiaip jūsų nuomonių diduma buvo, kad naudojam, reikalinga, nekartą pagelbėjo, padeda keronai.
2: Dar tada gavom irgi naują žinutę, kad naudoju ir navigaciją dažnai. O tai, kad praneša apie dobes pusis ir prabangės fotosesijas yra labai gerai, nes priverčia, pavyzdžiui, prilėtinti greitį.
1: Mes jau prikvietėm kažką į studijas. Kambutis, labas rytas.
3: Nu, bonžiorno, skambina šeimos narys jūsų.
1: O, malonu, Gintarai, malonu. Taigi, klausom jūsų.
3: Tai važia turbūt, kaip aš supratau.
1: Taip, žinoma. Apie tą pačią. Kalbom programėlę taip.
3: Nesupratau klausimą, pakartokit.
1: Ar reikia, kad pareigūnus, būtų galima pamatyti pareigūnus, pūstys, duobės, taip toliau?
3: Aš visą Lietuvą jau atmintinai žinau, tai man nereikia. Aš jau viską žinau, kur kas stoju, kas ką veikia, kas ką daro. Tai jau aš atmintinai, jau, kaip sakoma, kiaurai matau. Bet jeigu kitiem reikia nutegoruotą, nu tai ką, man tai jokio skirtumo. Man jau vienas išviečia. Aš jau žinau, kad kiekvieną kelelį, kiekvieną spindulėlį jau žinau, kur kas yra, kas įvyko, tai dėl to ir pranešu visiems ir padedu visiems. Visengius taip, kad būtų ir visiems pasakau, kad žiūrėkit, saugo, kad vienas kitas. Aš irgi buvau, čia irgi va praeitą savaitę, kad galiu pasisakyti, kad yra, kur autobusu ir važiavau Klaipėdui, irgi nufilmavo, gavau baudelę mažytę, nu bet ką padarysi. Yra kaip yra, nieko nepakeis. Važiuoju ir keliauju, viską kartais matai.
2: Gintaras viską šito, kiekvieną Lietuvos lopinėlį.
1: Šaunu.
3: Kiekvieną valgyklą, kiekvieną ežerėlį, kiekvieną kas, kur ką veikia, kas ką daro.
1: Valgyklą ežerėlį.
2: Gyvas žemėlapis, žiūrėkit.
1: Super.
3: Ir šiandien žalgiriukas, kad šiandien bus žalės dangus švies. Visoje Lietuvoje ir Europoje ir net Amerikoje, sakė, žiūrės, tai va.
1: Taip, visi žiūrėsim. Šakilas Onilas atvažiuoja.
3: Žiūrėsim žvaigždė, ką gal jie trys susipuot, gal Valančiūnas, Sabonis ir Šakilas bus gal centre.
1: Gal. Kodėlgi ne, porai minučių galima išbėgti vis tiek. Gėlas nepadarytų. Gerai, ačiū Jums, Gintarai, ačiū Jums.
3: Gerai, dėkui visiems, žalia balta, kai sakoma, šiandien pergalė, laikykim viską, čiūrikus viską.
1: Viską laikysim, gerai, ačiū Jums, ačiū. Geros zenelės, Gintarai, kaip visada, su puikia nuotaika. Gerai, mili bičiuliai, laikas bėga labai greitai, turim laimės ratą, 7 vardai, žinokite, buvo, tai labai smagu, kad tiek... Yra laimės rate 7 vardai, 7 mūsų klausytojai.
2: Spasitą mygtuką man tai.
1: Sukasi, jau sukasi, žinojo, aš jau viską. Ir Jeva sveikinam jūs, jūsų žinutė tapo laiminga, Jeva teigia, kad naudojasi Veiz programėlę, padeda išvengti spūščių, sklandžiau planuoti kelionę ir taupo mano laiką. Labai atviras ir paprastas šiltas pasidalinimas, Jeva jums atneša 2 bilietus į Sad Boy koncertą. Jeva, mes jums brūkštelėsime žinutę, susitarsime dėl tų bilietų. Aš noriu visiems padėkoti, kad pasidalinote savo nuomonę ir manau, kad priejom prie to, kad reikia palikti.
2: Paliekam.
1: Tegul rodo tuos ten veidelius su mėlynam fone ir aišku, reikia būti drausmingiems kelyje, neviršti greičio ir paisyti eismo taisyklių. Tai yra turbūt svarbiausia. Taigi, mėly bičiuliai, visiems gražaus laiko. Jau nieko rimto laidoje, taip rimtai turbūt nebegalvosim, ne? Labai muzika ten pas...
2: Eisi apie kokį bėgiojantį strutį pakalbėti.
1: Apie vėl, jo, ten čia mano. Šiandien, žinok, buvo apie vėžlį pabėgusi.
2: Eik, tu gerai kaip pasakėjai.
1: Jo,
2: nesikartosiu.
1: Apie vėžlį neskaityk. pabėgo vežlys ir
2: davė vardą kažkas.
1: Lardas jo vardas.
2: Lardas. Jo. Man patinka, kad visi duoda tiems gyvūnams.
1: Tai augintinis.
2: Taip, ai, augintinis.
1: Sakė, jie labai pikti eina.
2: Vis, žinok, buvo greitkelyje ir meškienas grotelės įstrigęs, jam davė vardą Rokis.
1: O jisai gavo vardą po to įvykio ar jau
2: po
1: prieš?
2: Po to.
1: Ai, po to jau, nes dėl to Rokis, nes išgyveno jis, viskas gerai buvo?
2: Viskas gerai buvo.
1: Tai va, dėl to
2: pabėgo į savo namus, kaip žbitrus.
1: Gerai, ačiū jums, mėly bičiuliai, gražaus likusio antradienio. Susigirdėsim, o Jogilė nuo 11 startuoja su laida. Nieko rimto. Iki.
2: Ate.
0: Radio stotis. Ir

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
8: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Baigėsi tas rytas kelyje, startuojame su nieko rimto, jau turime 10 minučių po 11 valandos ir šią valandžiukę mūsų laukia orų prognozė, vėliau papasakosiu, ką gydomus galite sužinoti iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000. Mes keliam toliau su gera muzika.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Radio 106.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palinoti gali, visgi nors ta saulutė ir pas mus šviečia ir daugumoje Lietuvos vietų jinai tikrai ir švies ir bus oras geras. Temperatūra lepins iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas nedidelis lietutis, vėjas bus silpnas, temperatūra šiauriniuose rajonuose kils iki 13, kitur net iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis vėlgi be žemesnio lietaus, vėjas taip pat bus silpnas, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Програма «Некорінто».
1: Žinai, kad kiekvieną dieną aš skaitau internete ir randu vis kažkokių naujų Gineso rekordų, kurie tiesiog mane priblaškė rytais. Tai vat ir su jumis norėčiau šiandien pasidalinti tokiu vienu. Keliausim į Kaliforniją, kur du draugai, Atena ir Sevi, pasiekė Gineso pasaulio rekordą, kai per 4 valandas ir 59 minutės ir 51 sekundę surinko visą Lego pasaulio žemėlapį. Čia tiesiog šiek tiek apšviesiu, tai įsivaizduokit, lyg būtų tie tokie pakabinami ant sienos dideli žemėlapį. Apie kur visas pasaulis būna, tai dabar įsivaizduokit tokį tik tais iš Lego detalyčių mažų, tai tų detalių tenais buvo 11695. Įsivaizduokit, kokio dydžio čia net puzlė tokio sudėlioti, kiek laiko užtruktų, o čia tiesiog detalės. Ir rekordo jie siekė, na, ilgą laiką, jie, žinokit, treniravosi visą mėnesį, būtent su tuo pačiu Lego žemėlapiu, būtent tuo rinkiniu, jie treniravosi ir sako, viskas, reikia dabar tą rekordą užfiksuoti, tai nustatė laikmatį, juos nais sekė ir jie per tas 4 valandas 59 minutės ir sumušė tą 2D Lego rinkinio rekordą. Ir Atena pasakojo, kad Lego jį buvo svarbus nuo pat vaikystės, suteikė galimybę išreikšti savo vaizduotę dar tada, kai neturėjo kitų priemonių savo idėjams įgyvendinti. O Sevi pripažino, kad maždaug prieš metus greitai būtent juos du ir suartino tą meilę Lego ir kiti pomėgiai. Taip pat žiūrėkit, tu žmonės atranda draugystės įvairias ne tik per kažkokius tai bendrus, nežinau, nuvykimus į kavines, bet ir tiesiog surinkę Lego rinkinį. Dabar grįžtam prie muzikos, čia Džiazu ir Gamka. Viskas puiku.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Sugrįžtu pas jūs kartu su Taylor Swift ir šiek tiek kitokiu šou pasaulio kalendoriumi. Buvo viskas taip, kad prieš kelias dienas turėjome muzikos apdovanojimus ir būtent per juos galima sakyti, kad Taylor Swift labai dabar trendina dėl tų apdovanojimų, dėl to, kad gavo tris tokius kaip ir apdovanojimus. Vienas iš jų yra Video of the Year, Best Direction ir Artist Director Honors. Ir tas Video of the Year jinai būtent ir gavo už The Fate of Ophelia dainą, apie kurią šiek tiek papasakosiu jums. Tai daina pati žinoma, kad yra iš Viljamo Šekspyro tragedijos Hamleto ir jinai norėjo šiek tiek perrašyti tą istoriją ir pasakyti, kad kasgi būtų Ophelijos gyvenime, jeigu ta istorija būtų šiek tiek kitokia ir Ophelia turėtų, na, tokį kažkokį mylimą žmogų savo gyvenime, kuris tą jos gyvenimą būtų pavertęs ne tragediją, o meilės istoriją. Ir pati daina, jinai labai debiutavo pirmoje vietoje Billboard Hot 100 ir išsilaikė tenais 8 savaitės iš eilės, vėliau sausį sugrįžo vėl tą pirmąją vietą, tai iš viso išsilaikė netgi 9 savaitės ir aplenkė Anti-Hero ir tapo ilgiausia Taylor Swift daina išsilaikiusia pirmoje vietoje. Štai taip, dabar mes prisiminsime, kaip ta daina skamba.

0: Su Kristu pas jūsų svarbi informacija, dabar išgirsite sirenas, skambančias visame mieste, tai neišsigaskite ir Lietuvoje. Tai yra tik tais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad atliekamas yra gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kai yra įjungiamos elektros sirenos. Primename, kad kilus grėsmei ar susidarius ekstremaliai situacijai šalyje gyventojai perspėjami elektros sirenomis ir žinutėmis į mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija, tai mobiliųjų telefonų nustatymo instrukcija galima rasti ir tinklalapyje lt72.lt. Įprastomis gyvenimo sąlygomis elektros sirenos įjungiamos, kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Apie šį patikrinimą gyventojai informuojami iš anksto. Išgirdę sirenų kauksmą, įsijunkite Lietuvos radio arba radio stoties radijas kelyje programą. Atidžiai išklausykite informaciją, pasitikrinkite savo mobiliuosius telefonus ir elkitės pagal pateiktas rekomendacijas. Tai vat, dabar neišsigaskit, jeigu išgirsite tas sirenas, viskas čia yra tik tais patikrinimas.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Rytis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas antradienį Baltuosiuose rūmuose rengė susitikimą su dirbtinio intelekto srities įmonių vadovais, kongresui reikalaujant griežtesnės šios pramonės šakos priežiūros. CNN domenimis per pietus vykstančiame susitikime, kurio fakto Baltieji rūmai dar nepatvirtino, dalyvaus Meta generalinis direktorius Markas Zuckerbergas, Google generalinis direktorius Sundaras Pichajus ir OpenAI prezidentas Gregas Brock. Manas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų, numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Todėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Kaip rašė BN, nes premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuvai galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo RRF plano lėšas. Antradienį įsigalioja naujas Jungtinių Amerikos valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Draudimas buvo paskelbtas anksčiau šį mėnesį. Naujasis importo draudimas apima įvairius alkoholinius gėrimus, įskaitant alų, putojantį vyną, brandy ir kitus gėrimų kitas rūšis. Jis taip pat apima pieno pagrindų pagamintus išrūgų baltymus bei galingus motociklus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujausias priemonės rugsėjo 8 dieną, po to, kai Kanada įvedė atsakomuosius muitus, taikomus maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Jungtinių Amerikos valstijų eksportui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak jo, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Britney Spears, Born to Make, baigės kamėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei rubriką apie ką dainuojama. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos turime ir ko paklausom. Tai jeigu tik turite kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje, tikrai galite tai padaryti. Man tiesiog atsiuntę tą kūrinį, pavadinimą, dainą, numerį 0611-21000 ir aš pasistengsiu tą dainą jums paleisti ir visiems mūsų klausytojams į eterį. O dabar keliam toliau, čia Ariana Grande, No Tears Left to Cry, jau pradeda skambėti eteryje. Visiems gražios dienos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

palyginus su praeita savaite, tai šios savaitės orai tiesiog džiuginantis akį, net malonu jos skaityti. Tai šiandien šiauriniuose tik tai rajonuose gali šiek tiek palinoti, visur kitur tai tikrai lepins mus šilumėlė iki 22 laipsnių netgi, o rytoj ir poryt lietaus nenumatoma, vėjas abi dienas bus silpnas, o temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Tai ir dabar pažvelgus pro langą, tikiuosi, kad skrostukai šyla, net akinių nuo saulės vėl prireikia kaip ir vasarą, nes turime lauke Vilniuje 15, Kaune 16 ir Klaipėdoje taip pat 16 laipsnių su netgi nupiešta saulyte.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: Anthony for three. Puts it in. Next by one.
1: Ronaldo.
2: Oh, genius. Absolute genius.
3: Sporto žinios.
4: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1-0 įveikė Belgijos futbolininkus. Vitorijos Baskonija greitai rado kuo sustiprinti priekinę liniją po išsiskirimo su Aleksu Lenu. Ispanijos klubas oficialiai paskelbė pasirašę sutartį su Marcio Santosu. 24 brazilas Vitorijoje turėtų rungtyniauti iki 2028 metų. Manchester City pripažintas kaltu dėl beveik visų Premier lygos jam pateiktų kaltinimų dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Remiantis naujausiais pranešimais, nepriklausoma komisija futbolo klubą pripažino kaltu dėl 114 iš 115 nagrinėtų pažeidimų. Kol kas nėra paskelbtos jokios galutinės sankcijos. Premier lyga oficialiai nuo šio sprendimo atsiribojo nekomentuodama konfidencialaus proceso, o Manchester City teigia, kad byloje dar liko svarbių etapų. Klubas taip pat ketina apskųsti komisijos sprendimą. Eimantas Stanionis šeštadienį galingai grįžo į ringą Kauno Žalgirio arenoje. Lietuvis taip pat ketina apskųsti komisijos sprendimą. Eimantas Stanionis šeštadienį galingai grįžo į ringą Kauno Žalgirio arenoje. Lietuvis vos per

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojamo rubrikoje šiandien turime visai šviežią kūrinį. Čia Teddy Swims ir Mr. Know It All. Galbūt daina skamba ir ganėtinai smagiai, galima ją ir kartu padainuoti, bet jos žinutė yra labai gili ir labai svarbi. Ką reiškia tas Mr. Know It All, tai išvertus į lietuvių kalbą pavadinimas pats jau sako tas, kuris viską žino. Ir dainos pasakotojas mano, kad gali nuspėti santykių baigti ir jis pats sako, aš jau žinau, kuo tai baigsis, tai kam iš viso ir pradėti ir tenais turėti. Tuos santykius. Pats Teddy Swims yra sakęs, kad daina kalba apie paradoksą. Kai manai, jog jau žinai, kaip viskas baigsis, pradedi save saugoti, o tas atsiribojimas pats tampa priežastimi, dėl kurios santykiai ir žlunga. Apie kokį čia paradoksą jisai šneka? O apie savęs sabotažą, kai žmogus pats, galvodamas, netgi jeigu nieko blogo ir nevyksta, jisai jau užsiprogramuoja smegenyse, kad kažkasgi blogo visgi įvyks ir pradeda, na, pats gadinti tuos santykius, jie tampa šaltesni, jisai turi labai tas žmogus, baimę būti įskaudintas, per didelį norą kontroliuoti santykius, bandymą iš anksto numatyti blogiausią ir tas ir gaunasi savęs sabotažas ir suvokimas, kad galiausiai, kad galbūt aš pats prisidėjau prie to, ko labiausiai ir bijojau. Pati daina skamba dabar visur ir tikrai jau prieš kelias dienas buvo 38 vietoje Billboard Hot 100 sąraše ir pas mus Lietuvos taip pat tik tais dar ir kyla. Pats tokia kaip ir psichologinė netgi būsena yra tas savęs sabotažas, kuris turi tokias kaip ir, na, kelias pagrindinės stichijas, galima taip pavadinti, kad žmonės mano, kad geriau pats išeisiu, negu būsiu paliktas, tuomet atsiranda atstumimo baimė. Taip pat yra savęs išsipildanti pranašystė, kai žmogus taip giliai įtiki kažkuo, kad paskiau ir prisitraukia tai, ko tikėjo, ir, na, kai jau kažkas blogo įvyksta, jisai sako, to ir tikėjusi, to ir įvyko, tai čia net nėra ko ir nuliūsti. Žodžiu, savęs nesabotažinkit ir paklausykit šios dainos, įsiklausykit į Teddy Swims žodžius ir galbūt kartais tiesiog paleiskit ir leiskit gyvenimui eiti savo vaga. Čia Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Pasak Rutės, kartu su sąjungininkėmis Lietuva padeda kurti stipresnę Europą stipresnėje NATO. Menės rašė, jog Lietuva šių metų biudžete gynybai yra numačiusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto arba apie beveik 5 milijardus eurų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad Lietuva artimiausiais metais ketina išlaikyti ne mažesnį kaip 5% bendra vidaus produkto gynybos finansavimą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą met benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų, numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. Antradienį įsigaliojo naujas Jungtinių Amerikos valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujausias priemonės rugsėjo 8 dieną po to, kai Kanada įvedė atsakomuosius muitus taikomus maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Jungtinių Amerikos valstijų eksportui. Vilniaus oro uoste antradienį atidaryta Šveicarijos įmonės Swissport International antrinės bendrovės Swissport Aspire Lithuania verslo klubas. Už 2 milijonus eurų įrengta Aspire Lounge pavadinta erdvė yra pirmasis bendrovės verslo klubas Baltijos šalyse. Swissport komercijos direktorius Šiaurės ir Baltijos šalims Tero Lampenas sako, kad įmonė norėjo prisidėti prie senojo Vilniaus oro uosto terminalo atnaujinimo, be to mato augantį keleivių skaičių. 150 sėdimų vietų apie 750 kvadratinių metrų plotos Swissport verslo klube įrengta įvairių zonų, skirtų darbui, poilsiui ir maitinimui. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Jau trečioji nieko rimto valandžiukė, jau žiūrėkit, tikrai nebedaug laiko liko, bet dar daug reikalų, tikrai ir rimtų, ir nerimtų, aprėpsime šią valandą. Turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir neformatą, tikrai įdomu, jau parašiau, nekantrauju tiesiog jums pristatyti naują dainą, kuri tikrai dabar bombina visą internetą. Bet kol kas dar turime ir geros muzikos paklausyti, tai važiuojame netrukus jau su One Republic Pay That Toll, tik dar norėčiau informuoti visus klausytojus važiuojančius automobiliuose prie Grigiškių į Vilniaus pusę, kad į Kelininkus yra atsitrenkęs automobilis, tenais gali susidaryti ir spustelį, tai būkite atidūs.

0: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Smagu, kai tie orai džiugina ir tikrai jie džiugins visą šią savaitę. Rytoj naktį gali šiek tiek palinoti, bet dieną tikrai žymesnių lietaus nebus numatoma. Temperatūra šils iki 21 laipsnių šilumos ir lygiai taip pat ketvirtadienį ir penktadienį. Naktį gali šiek tiek rūkas vietomis pakilti, rytais taip pat, bet temperatūra abi dienas sieks 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje turime 17, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

miesto pusiu iš karto keliuosi į Klaipėdą ir minint keliautojų ir vairuotojų dieną, sekmadienį uostamiestyje buvo laiminamos transporto priemonės, automobiliai, dviračiai, motociklai ir jų vairuotojai. Ir šis palaiminimas yra tarsi priminimas kiekvienam vairuotojui, kad jo saugumas pirmiausia priklauso nuo jo paties. Štai tokia buvo uostamiestyje iniciatyva. Keliauju prie kitos naujienos, taip pat uostamiesčiui skirtos, Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, bet dabar jie panašu, kad tą licenciją gaus. Keliauju dabar į Vilnių, į mūsų sostinę, ir Vilniuje pradedamas projektuoti naujas kongresų centras. Bus planuojama, kad darbus baigti norėtų iki 2028 metų. Tokia viena žinutė. Ir dar keliauju, kad Vilniuje, Vilniaus miestas įvaldybė vykdo invazinių ispaninių arijonų, tai yra šliužai, naikinimo programą. Savivaldybės teigimu nuolatinės kontrolės priemonės reikalingos siekiant riboti jų plitimą ir žalą ekosistemoms bei gyventojų sodams. Pagal mokslininkų parengtą naikinimo planą šiais metais darbai vykdomi keturiose miesto teritorijose – Markučiuose, tai Kalvarijų gatvėje, Naujojoje Vilniuje ir Verkiuose. Jeigu tokius matote didelius šliužus, tai žinokit, kad jie yra invaziniai, tokie ispaniški. Tiek mūsų rašo draugai mesvilnius.lt, tikrai daugiau informacijos tenais galite rasti.

0: Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.
1: Radio stotis kelyje.

0: Eteryje. Jogile.
1: Šiandien formate turime kūrinį, kuris dabar labai dominuoja internete ir būtent Spotify'uje ir YouTube'o platformose ir taip pat TikTok'o ir Instagram'o Reels'o. Tiesiog labai labai daug video yra skraidančių visame pasaulyje ir kas tai yra per daina. Pavadinimas Storm 2 ir ją atlieka arba kitaip sukūrė Generation ir Young Lean. Tai yra kūrinys išleistas šiais metais, tikrai labai šviežias, labai naujas, šiek tiek paaiškinsiu ir papasakosiu, kas tai yra per atlikėjai. Young Lean tai yra švedų reperis Jonathanas Leandoeris ir tai yra vienas, jisai toksai labai išgarsėjęs buvo prieš 14 metų ir su kita daina, kuri taip pat labai išgarsėjo būtent TikTok'o programėlėje ir žmonės pradėjo tenais su jie filmuotis vaizdo įrašus. Paskui jisai kaip ir nurimęs buvo dingęs iš pasaulio ir štai grįžo su pirmu ir antru kūriniu. Tai čia Storm 2 vadinasi yra ir pirmoji dalis ir tai yra kaip ir toksai mini filmukas visas sukurtas pirmos ir antros dalies ir na pagrindinė mintis yra šiuo abiejų dainų arba tos antrosios tai ištverti chaosą kartu. Ir na, tas storm tai yra audra ir sakoma, kad žmonės, na, kai susijungia į tą visumą, galbūt į vienetą, jie geriau tuos negandas ir nesklandumus išgyvena. Pats vaizdo klipas yra labai labai įdomus, kaip ir minėjau, turintis kaip ir tokias dvi dalis, tai Storm 1 ir Storm 2, maždaug 7 minučių filmas, būtent ir apjungiantis abi dainas ir veiksmas visas vyksta tokioje berniukų internatinėje mokykloje, daug metų į priekį ir Young Lean tenais vaidina agresyvų beveik mokyklos gaujos lyderį, tokį mokinį, kuris tyčiojasi iš kitų, kelia chaosą ir smurtauja, tačiau kai prasideda tas Storm 2 dalis, atmosfera kardinaliai pasikeičia, mokiniai lyg šiol buvę tokie chaotiški, smurtaujantis lyg gauja, jie susivienyje į didžiulę choreografiją ir šoka kartu tenais ir labai įdomi ta choreografija yra sukurta, ten iš galvų judesių, iš švarkų atidarimo, ten įsivaizduoja duokit juodą švarkas, balti marškiniai ir ta visa, tas visas kontrastas tarp balto juodo galvų sukinėjimo išties yra įspūdingas ir būtent ta choreografija ir ta daina buvo atlikta prieš kelias dienas MTV Music Awards apdovanojimuose, kuomet ir pati daina ir pats tas vaizdo klipas buvo ir nominuotas kaip geriausias vaizdo klipas, bet nelaimėjus tos nominacijos atidavė Taylor Swift The Fate of Ophelia visgi, bet nominacija buvo ir jisai gyvai atliko tą kūrinį ir įdomu tai, kad prieš atlikdamas šią dainą jisai nuėjo, turėjo rankoje laikęs tokią MTV Moon Person statulėlę ir ją sudaužė į žemę, tokia kaip ir tokio to chaoso maištingos sielos atrodo sena buvo ir nurodoma prieš jo to dainos atlikimą. Dabar mes pasiklausysim, čia Generation ir Young Lean Storm 2 keliauja į eterį.

Bad Boys Blue dainuoja Be By Your Side. Gaila, bet mano buvimas jau su jumis šiandien baigėsi. Daina eina į pabaigą, bet nenusiminkit, grįšiu rytoj. O dabar 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Tikrai antradienis dar nesibaigė, gros ir daug geros muzikos ir mano kolega ateis. Tai pasilikit su radijų kelyje, su gera nuotaika ir visiems gražaus likusio antradienio.

0: Radijas Kelyje. Kelyje internetu. Radijas Kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių Radijo Kelyje žinių. Rusijos vykdoma diversija ir kišimasi kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pranešė NATO vadovas Markas Rutė. Tai jis pasakė po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpuolį prieš vieną gynybos įmonę. Europos vyriausybė teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei ketvirti metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Socialinėme tinkle X paskelbtame pranešime sakoma, kad remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 dienos iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rems pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuvos ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą, bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Kauno klinikose pirmadienį prieš piet svilus izoliaciniai medžiagai buvo uždūmintos naujai statomo pastato patalpos. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis kelios minutės iki vidurnienio pranešta apie pastate jaučiamą dūmų kvapą. Nebaigtame statyti 5 aukštų pastate antrame aukšte buvo suveikusi priešgaisrinė sistema. Ugniagesiai nustatė, kad oro tiekimo sistemoje aplink stipriai įkaitusi ortakį svilo izoliacinė medžiaga patalpos buvo uždūmintos. Europos Sąjungos valstybių narių energetikos ministrai antradienį Dublinę surengs derybas Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančio energijos kainų poveikį prieš žiemą, kuri vartotojams žada būti sunki. Energetikos komisaras Danas Jorgensenas prieš susitikimą parašė laišką 27 valstybėms narėms, kuriame rekomendavo priemonės skirtas elektros ir dujų paklausai sumažinti, siekiant suvaldyti kainas. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: du viename.
1: Šiandien mūsų laukia du viename rubrikoje legendinis elektroninės muzikos kūrėjas iš Vokietijos, ATB, tikras trans muzikos pionierius, kurio garsas jau daugiau nei 20 metus skamba klubų salėse, automobilių garsiakalbiuose, arenose, asmeninėse grojarašiuose visame pasaulyje. Tikrasis jo vardas Andrė Tanebergeris, o jo sceninis pseudonimas ATB tapo sinonimu kokybiškai, emociškai įkrautai elektroniniai muzikai. Nuo pat jo debiutinio hito 9 PM Till I Come, kuris pasiekė topų viršūnės visoje Europoje, ATB nesustoja kurti atmosferinių, jausmingų, melodingų kompozicijų, jungiančių trans, chill-out ir progresyviausios elektronikos muzikos skambesį. Keletą kūrinių ir jie man labai asmeniškai patinka. Vienas iš tokių ikoniškų ATB kūrinių yra Fields of Love. Bendradarbiavimas su York tikrai buvo labai labai sėkmingas. Tai emocinga transbaladė, kuri tarsi kviečia klausytoje pasinerti į ramybės ir nostalgijos laikus. Šilnus vokalas, plaukintis sintezatorinė linija ir subtilus perkusiniai elementai sukuria hipnotizuojančią atmosferą, tai trans muzika su širdimi. Fields of Love netrukus mūsų etryje. Iš karto jo dar vienas ryškus momentas ATB karjeroje Your Love, šiuolaikiškas perdirbinys jo klasikos 9 PM Till I Come. Beje, jis yra kartu sukurtas su Topic ir A7S. Šis kūrinys yra tikrai puikiai motivuotas, geri motyvai tikrai nesensta, atnaujintas skambesys, šiuolaikinis produsavimas ir energingas vokalas paverčia jį tobulų tikrai kūrinių tarp dviejų kartų. Tiek jaunieji klausytojai, tiek seni trans muzikos mėgėjai tikrai atras būtent tiek modernų skambesį, tiek nostalgišką skambesį šitame kūrinyje. Tai ATB šiandien yra ne tik trans istorijos dalis, bet ir nuosekliai evoliucionuojantis kūrėjas, gebantis prisitaikyti prie laiko dvasios, neprarandant savo unikalaus skambesio. Beje, smagu jį matyti ir klausyti jau ne vieną kartą ir karts nuo karto grįžta čia į Lietuvą. Klausykitės ATB, tai ne tik jo muzika, tai tikrų tikriausia kelionė. Rubrika 2 viename. 2 viename.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

12 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Dar viena diena, antradienis, antradienio popietė, o jeigu jau ateina ir popietė, metas ir piko valandos programai pradėti čia savo darbus. Su jumis iki pat 19 valandos, šiuose keturiose piko valandose, iki 19 laiką leisiu aš Daumantas. Visiems linkiu kuo geresnės popietės, kaip tik ir darbai, daugumai artėjai pabaigą, na čia tikriausiai kelios valandos daugumai beliko, tad tikiuosi, kad su geromis nuotaikomis į tą darbų pabaigą judate. Na, o kaip visuomet, čia mes piko valandoje didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, visoms aktualijoms, kas jose vyksta, na ir tą jūsų informaciją norime padalinti kitiems klausytojams, galbūt padėsime jiems išvengti kokių nors netikėtų situacijų ar kitų nelauktų dalykų. Tad dalinkite savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Na, Facebook'e atsiųskite balso žinutę arba paprastą žinutę telefonu. Skambinkite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę. Labai jūsų prašau, tikrai jas mes išklausome, nes kartais juk dirbame per du radijus. Šnekame tiek Vilniui Klaipėdai, šnekame tiek atskirai ir Kauno stotyje. Tad, na, norime būtinai, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę. Gerai, o kas dar šią valandą laukia? Na, ne tik apie kelius kalbėsime, šiek tiek ir apie, na, kitus dalykus norėsime užsiminti, kad tą programą galėtume paįvairinti. Tad jūsų laukia ir orų prognozė visai neužilgo, toliau šiai valandai pusėjus turėsime ir rubriką išleistą šiandien. Pasižiūrėsime, nagi, kokių čia svarbesnių dalykų. Turėsime muzikos pasaulyje, nu, tie svarbus dalykai, tai kokiegi populiari daina buvo išleista arba albumas buvo išleistas būtent šiandien, šią rugsėjo 29 dieną, bet per visą pasaulio istoriją. Tai gali būti 1960-ieji, galbūt ir 2025-ieji, na, jau metais atgaltumėt keliautume ir taip pat jau keliaujant valandą į pabaigą, plačiau jau pakalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, susirinkę daugiau informacijos. Tad tikiuosi, kad tikrai tos informacijos jūs nepagailėsite, turėsime ką pranešti bent jau ir šią valandą, nors dažniausiai šią pirmąją valandą nedaug tų įvykių bebūna, tad bandome per daug neapsikrauti. Bičiuliai, palinkėsiu jums kuo puikesnės popietės, jau dabar beveik 15 minučių po 15 valandos, kviečiu toliau likti su mūsų radijo stotimi Kelyje. Look at

21 minutė po 15 valandos Lietuvoje, pažvelkime į ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį, kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Diena žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, diena rytinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje turime 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
0: Reklama.
8: Eteryje Daumantas.
9: Bičiuliai, trumpai užbėgu pas jūs pranešti šiek tiek svarbios informacijos iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Primenu, kad galite tomis žiniomis dalintis 0611-21000 skambučiu arba žinute. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę visada, taip pat ir Facebook'e. O dabar turiu jums pranešimų. Vilniečiai, tikrai turime radarą Savanorių prospekte prie MC degalinės. Įprastoje vietoje būkite atsargus, taip pat dar viena prabangi fotosesija Savanorių prospekte prie Senukų profi centro. Taip pat dar viena įprasta vieta, kuri jūs turėtų šiek tiek išgąsdinti. Turime ir vieną eismo įvykį Taikos gatvėje ties Taikos stotelėje įvykusi, kol kas daugiau rimtesnių spūsčių nėra fiksuojama, tikėkime vėliau išsiaiškinsime. Taip pat neveikia sankryžos šviesoforas, Paneriškių ir Gariūnų gatvės sankryžos šviesoforas neveikia, tad čia laikykitės kelio ženklų būtinai. Taip, žiūrint toliau, vykime į Klaipėdą. Klaipėdoje radarų panašu, kad bent jau filtruojant pranešimus, užfiksuota nėra. Žiūrint taip pat į kitą eismo situaciją, ar kažkur spuščių yra daugiau, vos vos nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo važiuojant, ten eismas yra sulėtėjęs. Ir štai turiu pranešimą čia realiu metu. Ačiū Jums, Nemuno baldų centras Baltijos prospekte, Klaipėdoje. Radaras Jūsų laukia ir greičiau važiuojančius, nei turėtumėte važiuoti, tikrai pagaus, tad važiuokite su protu. Taip pat matau, kad ir skambinate, šiuo metu dabar kalbu eteryje pakelti ragelio negaliu, bet jeigu spėsiu būtinai pakelsiu, jeigu negalėsiu, palikite balso žinutę. Bet iš tikro tiek tų žinių šiuo metu. Yra 32 minutės po 15 valandos, važiuokite saugiai, o mes neužilgo turėsime rubriką išleistą šiandien.

0: vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamo...
1: Geriausi iš geriausių.
2: Pažiūrėkime šiandienos geriausią dainą. Rugsėjo 29 diena ir kasgi per tą visą muzikos istoriją rugsėjo 29 populiariausio buvo išleista. Šiandien bent jau man į akis labiausiai krito ir dabar jums į ausis įkris. 1983-aisiais išleistas singlas Billy Joel ir Uptown Girl. Tai buvo singlas iš albumo An Innocent Man. Dainą Billy Joel parašė įkvėptas 50-60 amerikietiško amerikietiškos pop muzikos, ypač grupių The Four Seasons skambesio, todėl kūrinyje girdimas labai ryškus retro vokalas ir doo-wop stilistika. Uptown Girl tapo vienu didžiausiu Billy Joel hitu, Jungtinėje karalystėje pasiekė trečią vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope užėmė trečią vietą. Dainos vaizdo klipas taip pat tapo kultiniu, jame Billy Joel vaidina automobilių serviso darbuotoją, o pagrindinį vaidmenį atlieka tuometinė jo žmona Christie Brinkley. Kūriniu išliekant populiariam, Uptown Girl iki šiol dažnai minima tarp labiausiai atpažįstamų Billy Joel dainų. Tad ją ir pagrokime. Daina išleista šiandien Billy Joel ir Uptown Girl.

0: Taip, girdėjote garsų į hitą išleistą šiandien, Billy Joel ir Uptown Girl. Na, o žinokite, čia turime nemažai pasipylusių pranešimų apie radarus keliuose, kadangi esame susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai Vilniuje tikrai tvirtina, jog turime prabangę fotosesiją Savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių kalną po dešinę esančioje MC Savanorių degaliniai. Tikrai... toje degalinėje sutiksite radarą. Taip pat Kaune, kalbant vėl apie radarus, Neries krantinėje ties Demokratų gatvės susikirtimu vėl garantuotas radaras čia jūsų laukia. Ir taip pat buvome gavę pranešimą, kad Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, ten netoli ateities plento, ten radaras buvo, bet na, kitas pranešimas, aš nežinau, ar ten šalia yra Baltic Petroleum, tad gal ir trys radarai yra, manau tikrai kauniečiai supras, tad iš paskutinio skambučio išėjo suprasti, jog turime vieną radarą Taikos prospekte ties šilumine elektrine ir taip pat dėl Taikos prospekte ties senuoju autoservisu išvažiuojant iš miesto. Ar kažkur prie Baltic Petroleum degalinės yra senasis autoservisas? Tad tikiuosi, kad kauniečiai supras, primenu dar kartelį, Neries krantinė ties Demokratų gatvė ir vienas radaras ties šiluminė elektrinė ir ties senuoju autoservisu dar vienas jūsų laukia. Tad, na, vieno išvengiate, į kitą galite pataikyti. Tad važiuokite saugiu greičiu.
1: Radio stotis.

Giovanni kartu su Norbertu tyli, tyli. Na, bent jau dabar mes eteryje, tai tikrai netylėsime ir šiek tiek pakalbėsime. Šiuo metu Lietuvoje 47 minutės po 15 valandos ir jau tokiu metu būtų metas šiek tiek plačiau pakalbėti apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, žinoma, jeigu tos informacijos ir yra tiek, kad jos užtektų tam ilgesniam pašnekėjimui. Gerai, pažiūrėkime dabar, kas vyksta Vilniuje. Primenu, dalinkitės informaciją. Visos laidos metu piko valanda ir yra. Viskas apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius 0611-21000. Telefonu, jeigu nepavyksta pakelti ragelio, būtinai palikite balso žinutę, o taip pat galite rašyti paprastą žinutę Facebook'e irgi arba balso žinutę arba paprastą žinutę palikti. Gerai, keliaujame į Vilnių, na, o Vilniuje tiek iš klausytojų jau tiek ir iš bendros informacijos iš pradžių, vėliau ir patys klausytojai patvirtina, kad tikrai radaras yra ir jis jūs sutiks važiuojant Savanorių prospektu į Kauno pusę, čia kylant į kalną, po dešinę esančią MC Savanorių degaliniai, tikrai jūs sutiks fotosesiją. Taip pat dar vienas radaras toliau jūsų laukia Savanorių prospekte prie senukų profi centro. Čia irgi važiuokite atsargiau. Ir taip, tai yra viskas. O dabar pasižiūrime į eismo įvykius. Vilniuje, Batoro gatvėje ties šaudyklos stotelė antroje juostoje link Naujosios Vilnios gatvės. Toliau, taip, link Naujosios Vilnios, Pilaitės prospekte 31, Verkių gatvėje 31 ir Eišiškių plente ties Baltosios Vokės gatve. Spūsti šiuo metu matomo Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, vienintelė spūstis taip pat neveikia Paneriškių ir Gariūnų gatvės sankryžos šviesoforas. Čia irgi atkreipkite tai dėmesį ir laikykitės kelio ženklų. Kol kas panašu, kad tikrai baisių dalykų čia nesimato nei... Nei Vilniuje ir nei Klaipėdoje, bent jau iš eismo judėjimo, vos Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu Klaipėdoje labiau yra pasispaudus, jeigu žiedas iš visų pusių didesnių problemų vairuotojams nekelia, o taip, tikriausiai didžiausia problema Klaipėdoje, čia turimas radaras Baltijos prospekte ties Nemano baldų centru, įprastoje vietoje, na ar įprastoje vietoje pasakyti negaliu, bet kad tikrai šalia ten jūsų sulauks fotosesija, jeigu važiuosite per greitai, tai nusivilsite, garantuoju jums. Lygiai 10 minučių lieka iki 16 valandos, tikrai girdėsite 16 valandos žinias, na o jeigu turėsite svarbių pranešimų, pasistengsiu dar ir sugrįžti kito 16 valandos juos jums pranešti.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariuomenė antradienį įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalintame melagingo pranešimo atvaizde matyti, esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių duomenų patikslinimui. Tuomet pranešama apie neva vyksančias šaudimo kitokias pratybas prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Jungtinė karalystė pasiūlė išplėsti savo nacionalinį branduolinį atgrasimą Suomijai ir kitoms jungtinių ekspedicinių pajėgų narėms pirmadienio vakarą pranešė Suomių laikraštis Iltaleti. Jungtinės ekspedicinės pajėgas vienyje Jungtinė karalystė, Šiaurės ir Baltijos šalis bei Nyderlandus. Pasiūlymas pateiktas tikintis, kad Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės lapkritį Osle pasirašys susitarimą dėl naujų kovinių pajėgų įkūrimo. Suomijos gynybos komiteto pirmininkas Heikis Autas Suomių naujienų agentūrai STT patvirtino, kad Jungtinė karalystė pranešė apie savo įsipareigojimą Jungtinių ekspedicinių pajėgų šalių saugumui, apimantį ir branduolinius ginklus. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę patvirtino buvusių Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vadovų kaltę korupcijos byloje. Kaip antradienį pranešė generalinė prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba, tarp nuteistųjų yra buvusi administracijos direktorė Vida Rekešienė, buvęsios pavaduotojas Darius Odaitis ir dar du administracijos darbuotojai. Taip pat kaltais pripažinti trys asmenys vykdė ir kontroliavę statybos darbus. Rusijos vykdoma diversijų ir kišimosi kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pareiškė NATO vadovas Markas Riutė. Tai jis pasakė po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpolį prieš vieną gynybos įmonę. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos remėjus, Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei 4 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Bella Lab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!

15 minučių, lygiai po 16 valandos, sugrįžtame pas jūs į radio kelyje eterį. Čia toliau aš, Daumantas, būsiu kartu su jumis iki 19 valandos ir toliau čia tęsime piko valandos programą ir didžiausią dėmesį, kaip ir įprastai, skiriame čia Vilniaus ir Klaipėdos keliams, kas jose vyksta ir visi pranešimai yra laukiami iš jūsų 0611-21000 skambučių arba žinute, jeigu nepavyksta prisiskambinti, būtinai kviečiame jūs palikti balso žinutę, kadangi dirbame per dvi stotis, na, tiesiog fiziškai neįmanoma to ragelio pakelti, bet balso žinutė visada išgelbės. Taip pat išgelbės ir Facebookas, jeigu Facebook'e paliksite balso žinutę arba paprastą pranešimą, visada jį matysiu ir tikrai galėsiu jį užsirašyti ir vėliau jums jį pasakyti. Taip, kas šią valandą dar jūsų laukia, na tikrai, šiek tiek norėsime vėl paįvairinti tą programą, vien tik tai apie kelius nešnekėsime, visai neužilgo, na maždaug 20 minučių, gal truputėlį daugiau, po 16 valandos. Auto naujiena, šiek tiek pakalbėsime apie automobilių pasaulio aktualijas, vėliau ir šiai valandai jau įpusėjus jūsų laukia rubrika Pilam į baką. Čia, na galbūt ne tai, ką pagalvojate, čia tikrai pilsime degalus į baką. Ir sulyginsime. Na, nuvyksime visi, susijungsime bendrai į tris miestus, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, pasakysime po tris pigiausias degalines kiekviename mieste ir jau vėliau galėsime pasilyginti, kuriame mieste šiuo metu degalai yra patys pigiausi. Na, kol kas Klaipėda čia visados dominuoja su pigiausiais degalais, bet pamatysime gal ar Vilnius ir Kaunas šiek tiek pasitems. Taip, keliausime dabar pasižvalgyti į tai, kas vyksta būtent Vilniuje, ką Vilnius pasiūlys, žinoma, iš prabangių fotosesijų laidos pradžioje jau buvome gavę pranešimą ir vis dar aktualus jis yra prie Panerių kapinių arba tiesiog į Kauną važiuojant kylant į Savanorių kalną po dešinėje esančioje EMSI degalinėje. Sutiksite radarą, tad būkite atsargus ir neskubėkite. Taip panašu, kad jau prie senukų proficentro Savanorių prospekte radaro nebėra čia matyti, Oslo gatvė ties vakarinio aplinkeliu irgi švaru. Toliau kalbu apie radarus, apie spustis dar tikrai spėsime čia pakalbėti. Na, o kitose vietose jau, na, iš bent jau filtruojant pranešimus, stebint toliau visą bendrą informaciją, ką esu susirinkęs, nepanašu, kad dar kažkokių tai radarų sutiktumėte Vilniuje. Taip, toliau žiūrime eismo įvykių, čia taip pat turime Batoro gatvėje ties Šaudyklos stotelė antroje juostoje link Naujosios Vilnios. Važiuojant, turime čia eismo įvykį Pilaitės prospekte 31, Verkių gatvėje 31, Eišiškių plentas link Baltosios Vokės gatvės, Rinktinės gatvė 5A, Pietario gatvė ties Konarskio gatvės sankryža ir Žirmūnų gatvėje 74. Žinokite, jau ir spuščių čia yra nemažai. Narbuto, tiksliau, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos, Kudirkos gatvė link Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, vėl Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Wow, čia tikrai nemažai informacijos. Dabar yra kaip, na, dar tik pradėjome antrą valandą, na, jau 20 minučių po, bet kuomet aš kažkaip įsivaizduoju, kad visada ta nauja valanda prasideda, kuomet išeinu į eterį. Vis dar neveikia Paneriškių ir Gariūnų gatvės sankryžos šviesoforai, čia irgi reikės pasisaugoti ir laikytis kelio ženklų. Taip, žiūrime toliau į Klaipėdą, Klaipėdoje čia jau nuo Tilžės gatvės link Jakų žiedo, toliau nuo Ermitažo važiuojant taip pat nuo Sudmantų pusės linkiekų žiedo irgi pasispaudžiame ir nuo Klaipėdos važiuojant, tiksliau, na taip, nuo Vilniaus plento važiuojant link Jakų žiedo, taip, toliau dar turime nuo, na, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip, nuo Debreceno atvažiuojant link Banginio žiedo, toliau nuo Šilutės plento važiuojant čia, na, nuo Litagros važiuojant link Banginio žiedo ir taip pat nuo Debreceno važiuojant Šilutės plentu link Banginio žiedo. Čia tikrai turėsime spuščių, kantrybės reikės prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte vis dar
laukia jūsų prabangi fotosesija, čia irgi reikia pasisaugoti. Herkaus Manto gatvė, na čia maždaug važiuojant nuo Dariaus ir Grėno gatvės link universiteto alėjos, truputėlį nuo, na jeigu nesuklysiu pasakęs, nuo Liepojos gatvės, taip čia link Šiaurės prospekto, turime ir čia pasispaudimų, na o Liepų gatvė šiaip dar čia didelių problemų nerodo, tik tai truputėlį nuo Senukų pusės važiuojant link Šiaurės prospekto, čia gali tekti kelias minutės pastoviniuoti. Tad viskas, šiame pirmajame išėjime tikrai buvo jis netrumpas, palyginti koks dažniausiai galbūt. Yra visai neužilgo automobilių naujienos, tad na, šios ateinančios 20 minučių tikrai bus aktyvios mūsų eteryje, tad likite su mumis, tikrai bus ką nuveikti.

0: internetu. Radijas kelyje.lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, nors ir automobilių pasaulio naujienos, bet dar greitai viena žinia iš Kauno kelių, kodėl pabrėžiu, nes šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Taip, avarija yra įvykusi Pilies žiede, važiuojant link Šauklių gatvės arba tiesiog link centro, trečioje juostoje autobusiukas yra susidūręs su lengvaja. Na ir kaip sako mūsų klausytos Alvydas, tikrai lengvesnio eismo tai nepridės. Tad būkite atsargus, o dabar šiek tiek apie automobilius ir jų pasaulį. Hyundai toliau ieško būdų, kaip elektromobiliams suteikti daugiau tradiciniams sportiniams automobiliams būdingų pojūčių. Bendrovės užregistruotas patentas aprašo sistemą, kuri regeneracinį stabdymą susiję su virtualiomis pavaromis. Kuo žemesnė jų pasirinks vairuotojas, tuo stipriau automobilis lėtės atleidus akceleratoriaus pedalą. Tokiu būdu elektromobilis imituotų stabdymą varikliu. Pati virtualių pavarų idėja Hyundai nėra nauja sportiškajame Ioniq 5N jau naudojama NE-Shift sistema, kuri imituoja 8 laipsnių transmisijos darbą. Jungtinėse valstijose rengiamasi gerokai sušvelninti automobilių gamintojams taikomus degalų naudojimo efektyvumo reikalavimus. Donaldo Trumpo administracija ketina pakeisti ankstesnės Joe Bideno administracijos nustatytas normas, pagal kurias iki 2031 naujų lengvųjų automobilių parkas turėjo tapti gerokai ekonomiškesnis. Jei galutinės taisyklės iš esmės atitiks 2025 pabaigoje pateiktą projektą, 2031 gamintojų parduodamų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių modelių parko vidutinės degalų sąnaudos, perskaičiavus į Europą įprastus matavimo vienetus, galėtų siekti maždaug 6,8 litro 100 km. Ankstesnės taisyklės numatė gerokai aukštesnę kartelę, jų siekiamas 2031 metų parko vidurkis atitiktų maždaug 4,7 litro 100 km. Elektrinė ateitis ir atpažįstamas vardas. Volkswagen patvirtino naujojo ID Tiguan debiutą. Wolfsburgas oficialiai patvirtino tai, apie ką pramonės kuluaruose buvo diskutuojama jau kurį laiką. Po to, kai elektrinė erdvė sėkmingai sugrįžo ID Polo bei ID Cross vardai, Volkswagen pristato ir trečiąjį, bene patį svarbiausią crossoverių segmento pavadinimą ID Tiguan. Šis sprendimas atspindi gamintojo norą suteikti klientams aiškesnę orientaciją. Palaipsniui atsisakoma Alfa numerinio žymėjimo, o moderniausios elektromobilių technologijos sujungiamos su dešimtmečiais patikrintais ir pirkėjų pamėgtais prekių ženklais. Oficialiai patvirtinta, kad naujasis ID Tiguan gamintojo gamoje tiesiogiai pakeis ID 4 ir jo Fastback kėbulo versija ID 5. Tiek žinių iš automobilio pasaulio, o dabar greitai nukeliausime ir į degalų pasaulį. Rubrika Pilam į baką jau visai neužilgo. Pažiūrėsime į pigiausias degalines visose trijose miestuose Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Radio stotis Kelyje.

0: и Бака.
1: 36 minutės po 16 valandos Lietuvoje ir dabar tokiu metu atėjo metas šiek tiek pakalbėti apie degalų kainas. Šiuo metu esame visi susijungę į bendrą šeimą, trys miestai Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po tris pigiausias degalines, kur galite pigiausiai supilti tiek benzino, tiek ir dizelino ir jau po to pasilyginsime, kuriame gi mieste bendrai paėmus visi degalai yra. Pigiausia. Taip, o dabar pasižvalgome į top 3 degalines Kaune. Na, o kągi Kaunas mums pasiūlys, pradėkime nuo benzino. Trečioje ir antroje vietoje euras 88 centai ir abi MC degalinės Palemono gatvėje 3A ir Savanorių prospekte 402A. Pirmoje vietoje Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia benzinas euras 87 centai. Dizelinas trečioje vietoje MC degalinė Masiulio gatvė 16A ir kuro kaina 2 eurai ir 19 centų, na ir antroje ir pirmoje vietoje turime degalų kainą 2 eurus ir 18 centų ir abi MC degalinės Palemono gatvėje 3A ir Draugystės gatvėje 8B. Keliaujame pasižvalgyti dabar į Vilniaus kainas. Šiuo metu Vilniaus kainos yra tokios, pradėkime nuo benzino, visos trys vietos, MC degalinės ir ta pati kaina, euras 87 centai, Kirtimų gatvėje 33, Pajautos gatvėje 31 ir Savanorių prospekte 225. Na, o dizelinas čia taip pat, visos trys vietos su ta pačia kaina, 2 eurai ir 19 centų, Jozitos degalinė parko gatvėje 64, Jozitos degalinė taip pat, Ukmergės gatvėje 130 ir MC degalinėje, Kareivių gatvėje 4, čia taip pat 2 eurai ir 19 centų, tad visos trys vietos tokios pačios. Keliaujame dabar į Klaipėdos top 3 degalinės, kągi Klaipėda pasiūlys benzinas, čia visos trys vietos vėl ta pati kaina, euras 89 centai. Jozitas degalinė, Taikos prospekte 157, MC degalinė Taikos prospekte 124 ir MC degalinė Minijos gatvėje 154A. Visose degalinėse benzinas euras 89 centai. Toliau pažiūrime į dizelino kainas ir čia vėl dizelinas visos top 3 degalinės, ta pati kaina 2 eurai ir 19 centų. Jozitas degalinė Taikos prospekte 157, MC degalinė Taikos prospekte 124, vėl 2 eurai 19 ir vėl 2 eurai 19 MC degalinėje Klaipėdoje Minijos gatvėje 154. A, tad labai daug pasikartojančių kainų na, tose degalinėse. Beje, pamiršau paminėti vidutinę kuro kainą apskritai Lietuvoje. 95 benzinas eurą, beveik 2 eurai šiuo metu yra, na tikrai brangstame, ir dizelinas šiuo metu yra 2 eurai ir 29 centai, na ir dar čia su pusė, tai galima galbūt sakyti ir beveik 2 eurai 30 centų. Bet kokiu atveju tikrai nepigu. O dabar palyginkime visus tris miestus ir kuriamegi yra pigiausi degalai, na ir nieko nenustebins, jog Klaipėda ir vėl pasiima karūną, bet kitose miestuose turime pasikeitimų. Šiandien ryškiai patys brangiausi degalai yra Vilniuje, tad Vilnius pasiima bronzą, o mes, na, kadangi transliuoju iš Kauno, galiu pasakyti, kad, na, šis miestas dabar pasidabina sidabru. Tad sveikinimai Klaipėdai, sveikinimai pagaliau ir Kaunui į antrą vietą pakilus. Na, o iš Kauno galiu pasakyti, kad, na, šis miestas dabar pasidabina sidabru. Tad sveikinimai Klaipėdai, sveikinimai pagaliau ir Kaunui į antrą vietą pakilus. Na, o Vilnius dabar turės

0: nestovėsi automobilių spūstyje. Jeigu piko valandą, klausysi.
1: O kartais ir gali tekti pastoviniuoti, ne visada būna tuo pažiūrėjimo vietų, bet kartais tikrai mes ir pagelbėjame. Toliau piko valanda tęsiasi, kviečiu jūs dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių žiniomis. Juk apie tai ir yra ši piko valanda, norime aktyviai tomis žiniomis dalintis tiek bendrai svarbia informacija. 0611210000 skambučiu arba žinutę praneškite, taip pat jeigu nepavyksta pakelti ragelio, dirbame juk per dvi stotis, kartais fiziškai nepavyksta, palikite balso žinutę iš karto po skambučio, taip pat ir Facebook'e galite savo informaciją mums dalinti žinutę arba balso žinutę. O dabar pažvelkime į tai, kas čia, kas Vilniaus keliuose vyksta. Taip, vis dar Savanorių prospekte prie MC degalinės važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių kalną po dešinę. Ten sutiksite vis dar radarą, būkite atsargus. Kitose vietose bandau filtruotis vėl pranešimus, na netyčia būna. Prisisakai, kad negavome jokių pranešimų ir štai tas pranešimas iš niekur nieko išdyksta. Bet ne, panašu, kad tikrai nieko daugiau nesimato, tad keliaujame į kitą istoriją, į kitas skiltis. Eismo įvykiai Batoro gatvėje ties šaudyklos stotele antroje juostoje link naujosios

Vilniaus gatvės, tiksliau, tiesiog link naujosios Vilniaus, bent jau taip yra parašyta, Žirmūnų gatvėje 74 ir Rugiagėlių gatvėje 15. Toliau spūstis, kurias matome Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro važiuojant, toliau Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, toliau Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, taip, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, ir Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos. Taip, spūsčių jau dabar yra nemažai, panašu, kad ir radare jų tikrai neturėtų trūkti. Paneriškių ir Gariūnų gatvės sankryžos šviesoforas neveikia, tad ir čia reikia būti atsargesniais ir laikytis kelio ženklų. Nukeliaukime į Klaipėdą dar pasižiūrėti, kokiųgi čia mes turime pranešimų. Taip, aplink Jakų žiedą dabar nuo Šilutės, nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės pasispausti teks. Taip, jau dabar nuo Šilutės plento, na, čia nuo Kauno gatvės pusės važiuojant, čia jau nuo Litagros iki Banginio žiedo turime spūsčių. Toliau prie Nemuno baldų centro vis dar prabangia fotosesija. Tikrai Baltijos prospekte sutiksite, būkite atsargesni. Ir Liepų gatvė čia taip paspaudžiasi tiek jau nuo senukų iki Šiaurės prospekto, teks ten apie 5 minutėlės pastoviniuoti ir jau nuo Danės upės Liepų gatvė į Gindulių pusę, ten link Lidlo, Maksimos ir jau net iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki pat Rimi parduotuvės ten esančios, iki pat žiedo šalia esančio tikrai kantrybės reikės turėti. Jau ir Jaunystės gatvė, čia taip pat nuo Klaipėdos kolegijos pusės link Liepų gatvės važiuojant, problemų kils ir čia. Taip, o toliau, na, kol kas baisių dalykų nesimato, čia bent jau Herkaus Manto gatvėje, šiek tiek nuo Dariaus ir Grėno gatvės. Važiuojant link universiteto alėjos, gali tekti pastoviniuoti, o visur kitur čia ganėtinai yra valdomi. Valdomi reikalai, tad tikiuosi, kad tai bus ir toliau, na bet juk žinome, kad niekada pasirinkti negalime. Beje, dar truputėlis informacijos nuo Akropolio taikos prospektu iki Baltijos žiedo, čia irgi, manau, gali tekti bent jau 5 minutės nuo 5 iki 10 minučių pastoviniuoti, kantrybės čia taip pat reikės turėti. Viskas, bičiuliai, palieku jūs ir tikriausiai jau susigirdėsime radaro metu po 17 valandos, tad siūskite svarbią informaciją, jeigu tikrai ji bus na SOS, pasistengsiu dar iki 17 valandos pas jūs atvykti, na, o jeigu ne, tai jau tuomet susigirdime radare. Toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Bičiuliai, dar prieš radaro pradžią sugrįžtu pas jūs su pranešimu. Na, o pranešimas, žinokite, toks visai neblogas. Yra jau Kauno stotyje, pasakiau šį sveikinimą, bet norėčiau pasakyti ir dar Vilniaus stotyje prie to paties. Mūsų klausytoja Asta sveikina, na, ji pati save sako, na ir tikriausiai pats Andrius, kurį jį sveikina, sako, pati geriausia uošvė Asta sveikina savo žentą Andrių su gimtadieniu, tad didžiausi sveikinimai jam, galbūt ir negirdi mūsų šio stotyje, bet galbūt ir kiti Andriai išgirs jau Kaune, pasakiau, tad perdodu dėl viso pikto ir Vilniuje. Taip, na, sako, o iš Vilniaus į Kauną važiuojant nuo Šeškinės iš Gelvonų gatvės prie... Taip, nuo Šeškinės iš Gelvonų gatvės prie Vingio parko jau ten automobiliai važiuoja tikrai labai lėtai, 30 km per valandą, na ir ten spūsčių nusimato tikrai labai nemažai, tad kantrybės irgi nusimato, kad reikės turėti nemažai. Bičiuliai, susigirdėsime, dabar pradėsiu jau rinkti kiek įmanoma daugiau informacijos, dalinkitės tiek telefonu, tiek Facebook'e, o po, na, maždaug 20 minučių po 17 valandos aktyvuosime tą pirmąjį radarą ir tikimės pasakyti daug ir tikrai daug svarbios informacijos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Pirmąjį kelyje radarą aktyvuojame Vilniuje ir Klaipėdoje. Smagu, kad esate toliau su radiju kelyje ir dabar jums atsilyginsime su kiek įmanoma platesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Na, o Vilniuje, kiek čia tenka matyti spūsčių, tikrai netrūksta, jų yra daug, eismo įvykių čia irgi taip pat užtektinai, na, užtektinai trys, bet manau trys yra užtektinai. Galbūt, kaip čia pats matau iš informacijos, galėčiau sakyti nedaug, bet kuomet gyvai pamatai, ten gali ir vieną užtekti per akis. 0611-210-00 šiuo telefono numeriu kviečiu jūs dalintis visa savo turima informacija iki pat radaro pabaigos. Na dabar pirmasis turėtume dar ir į antrąjį radarą suspėti, tad kaupkite informaciją, aš taip pat ją kaupsiu ir vėliau viską galėsiu išdalinti kaip įmanoma kokybiškiau. Gerai, o dabar pasižiūrėkime, turime vieną radarą vis dar Vilniuje ties MC Savanorių prospekto degalinė, čia važiuojant į Kauno pusę po dešinę esančioje degalinėje tikrai radarą sutiksite. Taip, toliau spūstys, kurios yra matomas čia Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo turime spūsti toliau Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Geležinio vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Geležinio vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Savanorių prospekte link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės iš centro, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvėje link Olimpiečių gatvės sankryžos, toliau Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Wow, tikrai informacijos čia yra nemažai. Pažvelkime, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje turime radarą vis dar ties, na, ties Clarkson arba ties Nemuno baldų centru. Tikrai jį sutiksite vis dar atkarpoje tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo. Tikrai problemų kils. Eismo įvykis įvykęs tik iš Vilniaus plento. Panašu, kad čia, na, taip, tik iš Vilniaus plento išvažiuojant į Banginio žiedą. Čia kažkas yra nutikę, tad būkite atsargus ir nekartokite tų pačių klaidų. Apie spūstis. Lipkių gatvė iki statybininkų prospekto jau gerokai čia prieš geležinkelio sankryžą yra pasispaudimų. Toliau spūstis nuo Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą iš Šilutės, iš Vilniaus plento, truputėlį iš Kauno, na ir žinoma, nuo Sudmantų pusės spūsčių tikrai bus užtektinai atvažiuojant link Jakų žiedo. Kantrybės jums visiems ten. Taip, toliau turime ir Minijos gatvėje, čia nuo Aglonos gatvės pusės atvažiuojant link Baltijos prospekto, tikrai pastoviniuosite truputėlį ir iš pačio Baltijos prospekto nuo Minijos gatvės pusės link Baltijos žiedo, kantrybės reikės turėti, taip. Visa Pilies gatvė yra sulėtėjusi šiuo metu, taip pat ir juda visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospektų ir tarp Darius ir Grieno gatvės, tikrai yra sulėtėjimas. Dar viena prabangi fotosesija Liepojos gatvėje. Čia taip, vis, na, pakeliui link Šiaurės prospekto sutiksite radarą, būkite atsargus netoli. Na, ganėtinai, sakyčiau, netoli. Na, arba link Maksimos dviejuksų ten važiuojant sutiksite radarą, būkite atsargesni. Taip, ką dar, į ką mes dar galėtume atkreipti dėmesį, Klaipėdos gatvės ir Kretingos gatvės viena šalia kitos važiuojant. Taip pat spaudžiasi Liepų gatvė čia nuo Senukų pusės, arba nuo Jauno Danės upės, ten spūsčiuojamės šiek tiek link Šiaurės prospekto ir Jauno Danės upės Liepų gatvė važiuojam iki Dangaus gatvės pradžios, iki Lidlo Maksimos, kaip visada, automobilių eilutė ir ten yra, kurioje teks truputėlį pabūti. Tad viskas tiek iš, na, dar beje, Šilutės plentas, juk nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo ir čia teks truputėlį pabūti, beveik vos nepamiršau. Viskas, bičiuliai, tiek kol kas pirmajame radare, susigirdėsime antrajame po šiokios tokios pertraukos, na, bet reikia ir dar Kauno klausytojus pradžiuginti taip pat su jų radaru. Tad liekame toliau su radijų kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Radio Stotis.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, kažkaip šiandien mano pirštai su pulto nedraugauja, tai kartais garsą išjungiu, kartais vėl jį padarau, kad atsirastų, bet dabar viskas yra tvarkoje, viskas gerai ir labai tvarkingai sugrįžtame pas jūs į antrąjį radarą pranešti jums Vilniaus ir Klaipėdos kelių žinių, tad dabar esu pasiruošęs jomis ir pasidalinti. Galėjote savo žiniomis dalinti su mumis 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, na ir dabar pažiūrėsime, ką mes surinkome ir ką galime jums pasakyti dabar pat. Ta taip, vis dar radaras yra pastebėtas Savanorių prospekte prie MC degalinės, važiuojant į Kauno pusę, ten po dešinį yra Savanorių prospekte MC degalinė, kurioje gali kilti blogų emocijų, jeigu važiuosite per greitai, tad, na, būkite supratingi, važiuokite saugiu greičiu. Taip, ir toliau žiūrint į eismo įvykius, tikrai jų yra Batoro gatvė ties šaudyklos stotelė antroje juostoje link Naujosios Vilnios, Girulių gatvė 12, Antakalnio gatvė ties Bugos gatvė pirmoje ir antroje juostose link Olandų žiedo, Kareivių gatvė ties 9 pastatu, ties 9 A pastatu, tiksliau ties 9 pastatu A juostose važiuojant nuo Valakampių gatvės, labai įdomiai čia parašyta, Antakalnio gatvėje 4 ir Kareivių gatvėje 10. Taip, toliau Vilniuje dar turime spūsčių aptarti, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Taip, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Žemai į Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Informacijos netrūksta, tikrai bent jau Vilniuje, o dabar nukeliausime ir į Klaipėdą, ką Klaipėda mums pasakys. O Klaipėdoje čia tenka matyti, kad eismo įvykių yra pasipylę, na bent jau toks jausmas, kad čia vienoje vietoje galbūt ir keli arba vienintelis pranešimas yra apie jį daug kartų pranešta. Baltijos prospekte, na čia iš Vilniaus plento įvažiuojant tik į Banginio žiedą, turime įvykusį eismo įvykį, ten ir pasispūščiuojame taip pat ir nuo Šilutės plento atvažiuojant nuo Ikėjos pusės link Banginio žiedo ir ten turime, na, lengvų spūščių. Vis dar prabangi fotosesija prie Nemuno baldų centro, čia važiuojant tarp Banginio žiedo ir tarp Baltijos žiedo, čia turime tikrai dar tų pasispaudimų, taip jau Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu baisesnių ženklų nerodo, Šibilijaus gatvės pasispaudimų yra, šiek tiek iš Tilžės gatvės link Jėkų žiedo ir iš Sudmantų pusės atvažiuojant taip pat A13 kelių link Jėkų žiedo, na čia minimaliai pasispausite dabar labiausiai iš Tilžės gatvės link Jėkų žiedo spūščių ten yra. Taip, ir tikriausiai dar daugiausia čia problemų kyla tiek Klaipėdos, tiek ir Kretingos gatvėse važiuojant viena šalia kitos ties žiedu, tad na, ten link to žiedo tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės tų spūščių yra. Taip pat ir nuo Danės upės važiuojam Liepų gatve iki pat Lidlo, Maximos ir Gindulių ir tikrai pasispausti ten dar, manau, iki 10 minučių gali tekti. Ir viskas šiame radare buvo tiek. Visiems dėkoju už jūsų dalyvavimą.

dalyvavimą, už jūsų informaciją, toliau paliksiu jūs su gera muzika. O kitą valandą mes toliau tęsime programą, turėsime, pakalbėsime apie orus, pakalbėsime apie kelius, taip pat turėsime ir Billboard Hot 100 rubriką, ten pristatysime, na, to vieno populiariausių pasaulyje muzikos topų, pagrindines tris vietas, apie jas truputėlį pakalbėsime ir gerai. Bendrai praleisime laiką kitą valandą, tad būkite su mumis, o jeigu tikrai turėsite svarbios informacijos, esu pasiruošęs ją pranešti ir iki 18 valandos. Pasistengsiu tikrai sugrįžti, beje, dar 18 valandą iki paskutiniosios žinios liko, jas reikės pranešti, tad ir ten sužinosite ne tik, kas keliuose vyksta, bet ir bendrai pasaulyje.

0: reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Radio Stotis.
1: Radio Stotis kelyje.
2: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
3: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio kelyje žinių. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, kariniam mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai aptarė antradienį Briuselyje susitikęs su Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ar Via Baltica. Europos Sąjungos ir NATO lyderiai išreiškė paramą Estijai, Talinui apkaltinus Rusiją sabotažu dėl rugpjūčio mėnesį įvykdyto padegimo dronų gamintojo patalpose. Kremlius šį kaltinimą nedelsdamas atmetė. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cakna teigia, kad per tyrimą dėl rugpjūčio 15 įvykdyto padegimo gynybos technologijų įmonėje Milrem Robotics, kuri gamina Ukrainoje naudojamus dronus, buvo nustatyta Maskvos atsakomybė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagristų psichologiniu spaudimu, antradienį pranešė 15 minučių naujienų portalas. Kaip nurodė 15 minučių, viešame pareiškime kalbama neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Šiemet tai ne pirmas kartas, kai Maskvos propaganda NATO ir Alijanso valstybės, planais įvykdyti Kaliningrado blokadą ar užimti šį regioną. Pagrindinis Ukrainos universitetas antradienį pranešė nurodę studentams likti namuose, nes dėl suintensyvėjusių dieninių Rusijos dronų atakų Kyjive pereinama prie nuotolinių studijų. Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas nurodė, kad dėl prastėjančio saugumo situacijos Kyjive bent iki spalio 16-osios pereis prie nuotolinio darbo formato. Pagrindinis universiteto miestelis įsikūręs netoli Ukrainos mokslo akademijos, išvakarėse nukentėjusios per dronų ataką, per kurią žuvo vienas žmogus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sash ir Mysterious Times skamba radio kelyje eteryje. Sugrįžtu pas jūs, aš Daumantas, būsiu čia dar iki 19 valandos ir taip, piko valanda dar čia niekur nedingsta, reikia tą paskutinėje piko valandą išbūti ir galbūt kaip eilinė piko valanda jau dabar spuščių yra mažiau Vilniuje, galbūt Klaipėda jau dabar viskas yra visiškai išsivalę, būtent tai ir apžvelgsime visai neužilgo, man labai gera smagu žinoti, kad ir toliau šį vakarą esate su mumis, galbūt ir sveiki ką tik prie mūsų prisijungę, primenu, jo galite iki pat laidos pabaigos čia dalinti savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių 06 11 21 00 00, skambinkite, rašykite, galite tą informaciją mums ir į Facebooką padalinti balso žinutę arba paprastą žinutę. Kas dar šią valandą mūsų laukia, žinoma, kaip ir sakiau, tuoj šiek tiek pažvelgsime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, taip pat ir orų prognozė jūsų laukia čia pat, sužinosime, ar šalsime, ar dar vis bus šiek tiek šalčiau, labai tų šaltų orų aš iš tikro nelaukiu ir jau toliau šiai valandai pusėjus turėsime rubriką Billboard Hot 100. Kaip ir žinote, tikriausiai daugelis, gal kai kam ir staigmena, kad Billboard Hot 100, na, ten yra pats garsiausias turbūt pasaulyje topas, pačios garsiausios dainos čia skinasi kelią į viršūnę, na, ir apskritai, Billboard ten kokių tik tai topų nėra. Country, alternative, geriausios pasaulyje dainos, džiazas ir kokį topą sugalvotume, tikriausiai Billboardas turės. Tad šiek tiek apie jį pakalbėsime, pristatysime dainas tris ir žinoma, jas pagrosime mūsų eteryje. Tad dar tikrai bus ką veikti, o dabar iš Vilniaus žinių tokių, jog prabangių fotosesijų jau visiškai Vilniuje nebesimato, bet eismo įvykių yra Antakalnio gatvė ties Bugos gatvė pirmoje ir antroje juostoje, link Olandų žiedo, Antakalnio gatvė 4, Kareivių gatvė 10 ir Žirmūnų žiede ties Žirmūnų tiltu. Toliau spūstis, kurios yra matomos Konstitucijos prospekte link Narbuto žiedo, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kreivių gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Kreivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kreivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Tad taip, tiek žinių iš Vilniaus, dar nuvykime pasižvalgyti ir į Klaipėdą, kasgi čia Klaipėdoje vyksta ir taip, Klaipėdoje vis dar prabangi fotosesija prie Nemuno baldų centro vyksta, būkite atsargus arba tiesiog sutiksite važiuodami tarp Baltijos žiedo ir tarp Banginio žiedo, vis dar eismo įvykis yra įvykęs Banginio žiede, atrodo tik įvažiuojant į jį iš Vilniaus plento, taip pat ir atvažiuojant iš Šilutės plento link Banginio žiedo, čia teks pasispuščiuoti. Šiek tiek, nieko per daug rimto, visos kitos gatvės Klaipėdoje tikrai jums didesnių problemų nesukels, išskyrus Liepų gatvę. Čia dar nuo Liepų gatvėje važiuojant į Gindulių pusę nuo Danės upės iki Dangaus gatvės pradžios dar judama lėčiau, tikrai lėčiau tie link Lidlo, link Maximos, tad kantrybės čia dar reikės turėti, bet gerai, dabar visa kita Klaipėda didesnių problemų jums nesukels. Toliau lygite su radijų kelyje ir važiuojame į paskutinėje piko valandą.

0: Radiostates Kilia.
1: minutės po 18 valandos Lietuvoje. Pasižiūrėkime šiandien paskutinį kartą, kokie mūsų orai lauks artimiausių metų. Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiaurinės rajonuose nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11 dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: po 18:00 ir metas aktyvuoti geriausius iš geriausių. O čia mes turime Billboard Hot 100 topą ir iš jo mes norime pagroti pačias geriausias tris vietas. Bet pradžiai šiek tiek apie patį topą. Tai yra vienas svarbiausių muzikos reitingų pasaulyje, pradėtas skelbti Jungtinių Valstijų žurnalo Billboard dar 58-aisiais. Pirmąją jo istorijoje savaitę viršūnėje atsidūrė Ricky Nelsono Poor Little Fool. Iš pradžių reitingas daugiausia rėmėsi dainų pardavimais iš radio pagrojimų, tačiau laikui bėgant jo metodika keitėsi. Šiandien įtraukiami ir skaitmeniniai pardavimai bei perklausos internete. Per daugiau nei 60-mečius Hot 100 tapo vienu pagrindiniu rodikliu, pagal kurį vertinama dainos sėkmė Jungtinėse Valstijose. Pirmoji vieta čia reiškia ne vien didelį radio populiarumą. Atlikėjui tai yra vienas svarbiausių komercinių pasiekimų. Reitingų viršūnėje yra buvo tokie vardai kaip The Beatles, Elvis Presley, Michael Jacksonas, Madonna, Mariah Carey, Drake'as, Taylor Swift. Kai kurie atlikėjai Hot 100 istorijoje išsiskyrė ne tik pirmos vietos dainų skaičiumi, bet ir tuo, kiek savaičių jų kūriniai išsilaikė viršūnėje. Pavyzdžiui, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, kaip tik labai aktuali daina, tikriausiai artimiausiu metu, ir Luis Fonsi bei Daddy Yankee Despacito yra tarp kūrinių ilgiausiai buvusių pirmoje vietoje. Tad Billboard Hot 100 šiandien yra ne tik savaitinis hitų sąrašas, bet ir daugiau kaip 60-mečių Jungtinių Valstijų pop muzikos istorijos kronika. Tad tą kroniką sužinosim na, pačią naujausią jau dabar. O trečioje vietoje Billboard Hot 100 turime, na, jau naujieną. Iš tikrųjų, kurį laiką turėjome tas pačias tris vietas, bet dabar turime naujieną. Ir tai yra Morganas Wallenas ir Been By Now. Apskritai, šiame tope ši daina yra jau 9 savaites. Praėjusią savaitę ši daina, na, rodo, juk buvo trečioje vietoje, na, juk taip, man atrodo, juk praėjusią savaitę mes neturėjome šios rubrikos, ta taip, galbūt jau tai yra ir nauja vieta, bet praėjusią savaitę, taip, ji buvo trečioje vietoje, taip išeina, kad ji vis dar ir yra ten, kur buvo, tad praėjusią savaitę trečioje vietoje, jos aukščiausia vieta buvo antra, o kažkada buvo antroje vietoje, bet dabar žiūrėk, vėl kyla ši daina į topo viršų. Tad paklausykime trečios Billboard Hot 100 vietos ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now.
2: Trečia vieta.

0: Trečioji Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Morganas Wallenas Been By Now. Ir iš tikro, tik pradėjęs šį topą, galvoju, kad kažkas čia iš vietų nesueina tą, ką prisimenu praėjusią savaitę, bet pasirodo, kad praėjusią savaitę juk dėl savaitės atradimo mes šios rubrikos neturėjome. Tad, na čia šios vietos yra šiek tiek pasikeitusios, tad Morgan Wallen Been By Now 9 savaitės tope, aukščiausia vieta antra, o praėjusią savaitę trečioje vietoje buvo, tad ir dabar išlieka trečioje. Na, o dabar antroje vietoje turime jau 25 savaitės Billboard Hot 100 tope esančią Stella Lefty ir jos, na, turbūt jau galima nesakyti mega hitą Boston. Aukščiausia vieta tope buvo antroji, taip pat praėjusią savaitę vėl buvo antroje vietoje, tad ir toliau labai stabiliai antroje vietoje įsitaisiusi, na, šiek tiek kontroversiška, šiek tiek atlikėja, kas norite daugiau informacijos susilaukti. Daugiau informacijos pamatyti, apie ką aš čia kalbu, tikrai internete susirasite. Bet dabar tai yra geriausia iš geriausių, ir tai yra antra vieta Stella Lefty ir Boston.
1: Geriausi iš geriausių. Antra vieta.

Antroji Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Stella Lefty ir Boston. Jeigu sakiau, kad tai yra mega hitas, ar ne, jau antroji vieta, tai tikriausiai pirmoji vieta Billboard Hot 100, tai čia tikriausiai iš viso turėtų būti mega ultra pasaulinis multivisatinis hitas, nes, na, tokios statistikos, kad tiesiog įspūdinga. Pirmoje vietoje girdėsime Ella Langley ir jos, kaip ir jau paminėjau, koks tai yra hitas Choosing Texas. Bendrai daina tope jau yra 49 savaitę, tad dar toli gražu nesitrauks iš čia. Kiek jau savaičių yra pirmoje vietoje, 24 savaitės. Pirmoje vietoje yra ir, žinoma, praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje,

0: Jausia vieta yra pirma vieta ir tiesiog neįtikėtini skaičiai. Tai dėl ko amerikiečiai taip tiesiog svaigsta nuo šios dainos, na, galėsime turbūt patys ir išgirsti. Tad su šia daina ir užbaigėme Billboard Hot 100, pirma vieta, Ella Langley, Choosing Texas.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Pirmoji Billboard Hot 100 vieta jau labai ilgą laiką, Ella Langley ir Choosing Texas. Ir su šiuo topu viskas, norėčiau atsisveikinti su jumis, ačiū, kad esate su Radio Kelyje, dėkoju, kad klausote šių keturių piko valandų, čia aš Daumantas, sugrįšiu pas jūs vėl nuo rytojaus ir vėl nuo 15 valandos į dar vieną piko valandą. Tad vėl galėsime susižinoti aktualiausią tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių informaciją ir žinoma, jums ją išdalinsime ir dar šiek tiek paįvairinsime programą kitais dalykais. Tad likite ir toliau su mumis, čia žinoma toliau tęsis gera muzika ir visiems gero vakaro, gerų kelių. Susigirdime rytoj. Viso.
1: Radio stotis.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
6: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
7: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

changes to rain.